Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Blackies talearen Pitches, amalaugaren diskoa du bikote amerikarrak eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu osatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen dute hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Berna Asirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzifier eta AP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu berriena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako japlariarekin, eta laikili suediar musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah.

Bikote bat dugu entzunen hemen Lide Hernando, bele izangoitia hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzen den proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua seiuntama bigarren gamberan nahi bale muzu denadiakin dortoken mendean beraz Bele eta Inigo Etxarri emanik.

0: Lurpeko trenbidea deitzen da proiektu hau Inigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena, eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribitu nahi izan dute, beren maneran Lurpeko trenbidea proiektu untan, hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan, hemen ginen 6 eta 15 gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitu kantua berritxarrakena da eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek Lurpeko trenbidea olako blues biziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertxor bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau. Paristarrak diren iruneskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeiko. Notre programme, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik.
1: Question, c'est pas où on va trouver la moula, il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.
2: La vraie question.

0: Les Vulva Assassines, notre programme Kantu Unekin, yen azken diskotik, entzuten ginoen zati hau, beraz Vulcanue Rock'n'Rolla, deitzen da disko hau, eta paristarek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatsoriek biltzen dute pixka bat hon egiten du. Eta aldiuntan Voisin Vigilant hor ere salaketak, Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute. Eta Tapioka, hautatu dut kantu hau, hemen eskolarazko zati bat labura ere, baita, Montpellietik alduz haukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi, gabaldi horietako talde bat, eta segitzen duena, beraz, Voisin Vigilant joanen urte undarrean egin zuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'ai acheté une Passat d'occasion. Ça me permet de déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale. Avec ma Lime, avec mon Vélib.

0: Voisin vigilan egitasmoa ezagutzen ez dutenen zat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta, hau zuen artean, hola, antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean, edo hau salatu eta elkar babestu, baina ala, egitasmo pixka bat bihurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begi kiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellietik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskorazko, zati batzu ere, baziren.
1: C'est carrément génial.
0: Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere berna hasten ditu, Baionakoa da musikari hau, Erve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berri txarraken kantua, berri zartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, berna hasi du. Eta una zer emaiten duen Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen duzu eta ben.

Lapurtara dugu, proiektu unen giberean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaite maitu Idoia Asurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatia, mentua zentzun duzue untaz, zenta bideoklipa skibortitza ere plazaratu baitute hemen stress zatia, ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz, funtsian hau da bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea eta musikaria, eta ba, emaite du provokatzea. Hainitz usain goxo eta olako entzat lan egiten du, eta badu proiektu hau Surking edo Benua Aide zekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastu etxe batean maliz bezala olako eramaile bat tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko goja dena eta aski bortitza Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen duzuet hemen entzutea. Like

Ez dauzut erran, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Gravaz eta Sorkin edo Benoit Haitz dira filmeko izle eta bestia DJ musikariak Generation Buzz haundia egiten ari da. Memento hontan xareetan zabaldu baita initz Stormen bideoklipa bereziki olako film gordin bat bezala egina baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marel hirukotearekin esaituko dugu Paul, George eta Julen Tolosa aldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat, eskualerikoa garaztara, ez raiteko Julen Etxeberri. Eta unek du, funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da bat ere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantuz osatu Tolosako rock irukoteunen beraz Colors deitzenen zatia proposatzen dauzuet. Marel taldean zuten dugu.

Marel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantu zosatua den Red epe hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita. Eskarazko kantu bat, isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat. Dura bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau. Eta hemen reten alda Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christoph programazioetan eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut eta ez dut dudarik, adimen artifiziala baliatu dutera eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute eta sua denetan eta beste, beraz isiltasuna entzungo da deitzenen kantua proposatzen, hemen Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Rage, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Bo, atzometut, untxailo egiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrean, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen ahal itaike, ala. Sweet Rage-en bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute. Bordelekoak dira, post-hardcore, skrimo soinuak dituzte disko berri untan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messia taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berria Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-hardcore skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post podcast ataletik pasatuz, eskuali jatietan berdin eta arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkar agurtuko gira Amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu disko argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agurtzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radexu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bost.fm, radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo arti.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slau for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Zieri ongi etorri Euskal Irratiak entzuten dituzue. Maiatzaren 15 ostiral goiza, 6:30 dira, goiz berria biatu aintzin, berrietaz puntu bat egiten daukuzu, Lorea Maia Ranzen, egunon zuri.
1: Egunon.

0: Alain, hiri hart, Euskal Hirigune elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutibuko kiden delegazioak eta antolaketa orokorra aurkeztu ditu aste azkenean, 44 lan batzorde edo delegazio kanen ditu elkargo berriak eta 37 hautetxi berrik gidatuko dute. Nicole Etxamendi Itxasuko hautetxiak ukanen du pizu gehien exekutibo berrian bi delegazioaren buru izanen baita, tokiko gobernantza eta bestalde bizitegien ardura ukanen du. Ekonomiaren ardura bi hautetxek elgarrekin ukanen dute, Peio Etxeleko Kanboko auzapezak eta Silvi Duruti Baionako asoantak. Joseba Erremundegik lujaren estrategia eramanen du, Laborantza Erbe Damestoi Lekorneko auzapezak, Antion Kurutsari Baigorriko auzapezak hizkuntz politika eta kultura, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak kirol arloa. Alain Hiriart elkargoko presidente gure gomita izanen da goizeko sortietatik goitik goizberri emankizunean. Atzo Esko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Eskuararen erakunde publikoak 2030 arte iraungo duen iruko ituna berritu dute Eskuararen sustapenean elkarlanean segitzeko. Itzarmenak hezkuntza, kirola, isialdia, ingurune digitala eta ikerketa soziolingistrikoa unkitzen ditu. Erakundeak diote Eskuararen erabilera indartzeko mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela eta Europako proiektuetan zein gaztean erabileran ere indarra emanen dutela. Errugbian, kirolan beraz, Prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik, bere lekua mailas hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera zelaian, Karkason azkenaren kontra, xehetasunak zurekin Christof Arotzarena.
1: Elan egoiteko finala jukatuko du Miarritzek ostiera lontan bere zelaian. Selkapenean amalaugarren da, BO 49 punturekin eta mementoko salbatua, amabosgarren lekuan da Mondo Marsan, hiru puntu gutiagorekin, eta amaseigarren eta azken lekuan Karkason eta bera kondenatua da, eta nazional mairaraz jautsiko da. Mementoko Mondo Marsan da beraz jausteko barrajistaren lekuan, erran bezala azken partidaren karietarat, Miarritzek Karkason azkena errezibituko du Agileran, abantaila haundia dute xuri gorriek, Karkasonek espaitu deus gehiago jokoan, baina presio haundia ere badute miarristarek. Atxurutuki irabazi behar dute jausteko barraja horien saiesteko, bestenaz karkuluak egin beharko dira ikusteko norden amabosgarren lekuan izanen. Mondo Marsanek bere aldetik Agen errezibituko du, Agen zazpigarren da eta ez du aukerarik lehen saietan izaiteko, agian hiru puntuko deskartarekin aski ukanendu Miarritzek bere lekua Prodebi mailan sigurtatzeko, eta ondotik bere geroa elduden denboraldiari begira jartzeko agian Prodebi mailan.
0: Gaur Miarritzeko BO Karkasonen aurka gaueko 9 Agilera zelaian. Bestalde, kirol itzorduetan eskualtrail goizuntan asida elduen dako, eunta 80 kilometroko ultratrail bakarka goizeko 5 abiatu da Baigorritik. Eskual Endurance Trail bestalde, 75 kilometroko lasterketa binaka, beraz goizeko 5:30 abiatu da Baigorritik ere, bi aldiz 40 kilometroko metroko lasterketa binaka orain asida 6:30 urepeletik abiatuz, eta bestalde trail gourmanta ere izanen da bi aldiz 25 kilometrokoa binaka egun eta bihar dira abiatzeak urepeletik. Iluna trail 27 kilometroko lasterkaldia binaka gaueko 11:00 abiatuko da egun Baigorritik, eta bukatzeko neska trail 8 kilometroko lasterketa binaka arratsaldeko 5:30 abiatuko da Baigorritik ere. Eta bestalde, beste gai bat, Pariseko dei auzitegiak gibelatu du Urrutiko itxaren kontrako euroaginduari buruzko erabakia. Abenduan Espainiak Frantziako fiskaltzari Urrutiko etxea atxeman atxilotu eta preso sartzeko galdegin zion, Eriko Tabernen auziarekin lotutako euroaginduaren baitan, hastezke

0: Gataren potretadul lehen urgian, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia du egiten, eta bigarrena desirroa aurtzaro itxar madinaren olerki liburua da, bere bizipenetatik abiatuz, bizkaitik landesetara bizi izan duen erbesteak kondatzen du liburuak, olerkiak aurbaten ikuspundutik kondatua da, eta 1978-1980 1980-1980 arte ziren bizipen oiek. Siberoko txingilik dantzataldeak bere ikusgarri berria estrainatuko du Barkoseko bestetan bihar. Dantzagaraikide izpi bat zuen maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilik dantzataldeko ama bigazteak elgar lotzen dituen adiskidetasuna ipatuko dute eta oraizer ikusgarrian gure gizartan usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako publikoaz berriz urbildu eta siberotar dantza jauziak berriz argitan eman nahi dituzte ikusgarri horrekin lehen eman aldia bihar beraz arratseko zazpietan Barkoseko besten kari eta bukatzeko beste itzurduetan jakin pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela hainbat itxas asuntzi ikusteko parada mundu usotik. Horien artean biztandena San Juan Euskal Baleontziaren egipikaren bisitatzeko parada izanen duzue. Urrengo berri saila zazpiontan.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Mil esker eta sarri hartio zuri, lorea maia gantze ostirala maiatzaren ama bosta goiz berri bat abiatzen dugula. Eta goizberri juntan lehenik menta liburu den da orzaizekoa ipatuko dugu. Badakizie joan den urtean kamion bat apailatu zuela liburu den daunek. 600 bat liburu aurkitzen direla kamion urtan. Eta itzuli, behaz errietarat joiten dela, jakina, ibilbide berri hortan, etapa bat eginen duela hilabetean behin, Donapaleuko merkatutik, Charlotte Rousseau, liburu dendako ere mailea entzunen dugu, laster, ostirala izanki, istantian beraz, merkatuan aurkituko baituzue Charlotte Rousseau, bere liburu eskaintza zabalarekin. Aste hondaguntako hitzordu bat hartziduraren eguna urte guziz antolatzen dena. Aldiuntan azkaraten izanen dela hartzidura edo fermentazioaren eguna. Armi arma elkarteak du antolatzen eta orten parezkatu da edo juntatu da Arizpea edabeen etxeari azkarateko proiektuari beraz. Eta besta handia antolatzen dute igande guntan. Artzidura, elikagaia initzetan aurkitzen dena biztandena, Gasna egiteko, edari mota desberdinen egiteko. Patxia Izager, Sagarno eta Ospin egilea da, eta egun hortan parte hartuko du, behaz kolektibo batekin, Sagarno kolektibo batekin. Entzunen dugu, laster. Amenduze honason biziden Dominika Mirai Usaiako gure aro ikerlea behaz gurekilan izanen da zazpiontaik goiti ere bai eta seur euria okanen duela solas gai. Aste hondaguntako kirolitzordu guziak ere aipatuko dauzkigu Kristof Arotzarenak, hori zazpiak eta laurden inguru hortan, jokoetan ere hariko gira zazpiak eta erdiak aintzintioan, aita zendako ikusgarrirat joeiteko bitxartel emanat baititugu, jokoan aldiuntan. Entzundu zue berrietan lorea reiten, maiatz argitaletxeak biriburu berri plazaratu zituela, sexualitatea desira eta kultura, Anne-Marie Micho Biurek idatzia, gesan lantzirik itzulia, eta bestia da deserroa haurtzaro itziar madinak olerki liburua proposatzen du hemen. Horri gira interesatuko.

0: Eina utkaztainet, beraz, filmo dokumentale egilea, orain ezauna, beraz, Euskal Herrian hainitz gauza eginik, eta azkenetan erri urratxeko klipa ere berak ekoiztu baitu. Ba, bere azken proiektu horiek aipatuko ditugu istantiana, sortziak aintzintioan, eta sortziontaik goiti entzun duzue, ale irriar Euskal Elkargoko lehendakaria izan entzela gure gomita, besteak beste, kontseilu eksekutiboaren osaketa ipatuko daukuna hori, sortzi horrenetarik goiti. Aroa bai, eta Euskal Trail abiatu dela goizuntan erraiten zuen ere loreak, ba, gaixoak, korrikalariak. Ze aro euritsua duten momentu untan, euri erauntxiak bortitzak badirela, eta oraino izanen goizuntan zeharka temperaturen itzulia egiten barima dugu, itxas bazterian bizi balimantzi izte, amar dozena bat gradotan duzue termometroa, barne alde untan sortzi, zazpi sortzi gradotan, anauzen sortzi, maulen sortzi, donapaleun sortzi ere bai, baina itxas edo mendi alderat joan ez, ez den zubin edo laganen, lau grado baizik ez momentu untan, eta euria bai, euri erauntxi bortitzak denentzat, hortzantzaren mentura egun erdiz ere aipatzen da, barne alde untan, eta funtsian itxas bazterian ere bai, hortzantzaren mentura, eta haizea bai, ibiriko dela, egoaldetik edo mende baldetik, berroi bat kilometraraino, orenian, temperatura gorenak egun, amalau, amabos bat grado ingurukoak be izan behar litaizke. Iduriz, aste buru untan, euri gutiago. Oraino bihar hala ere, euria nagusi izanen dela, baina igandekotz, iduriz, aroaren aldetik hobetze bat euri gutiago, deiak bai, baina odei pasaia izanen da, eta bultiaka, iguzki izpiederak ukan behar ginuzke, temperaturen aldetik ere goxatze bat sendituko dugu igandetik goitia, mazazpien mezortzi graduko temperaturaekin, zinezko aro aldaketa elduden astelenetik goiti izanen delarik, hala beraz, tendentzia, pazientzia pixka, taspertuak balin bazizte uri juntaz, ba, helduden igandetik goiti, zuen gogoa argituko dela, hala, aroaren aldetik zerreiten algin hau zuen, maiatzaren hama bosta ostirala, izendegia begiratzen balin badugu, Lastur, Isidor, eta Denizen besta dela goizuntan ikusten aldugu, behaz besta hon zueri, eta urte betetzen bat ere desiratzen dau zuegu, maiatzaren hama bost batez sortu guzi Eta bai, aipatzen hau zuen ostian, menta liburu dendak, behaz bere kamionarekin, ibilbide berri bat pentsatzia dela hementik aintzina, goizuntan beraz donapaleun merkatua dela, eta Charlotte Russo bere kamionarekin hilabetean behin, behaz joanen dela donapaleuko merkaturat, 600 bat liburu eskaintza baditu behaz kamion hortan, eta espikatzen dauku beraz nola erabaki du Donapaleun geldialdi horren eitia. Charlotte Russo, beraz, mental, orzeizeko mental iburu dendakoa.
1: Badut mental publiko bat, amikusetik, eta aski gurunda mentatik, eta elburuazan, berdin bezala, beste lekuetan bezala, liburuak urbiltzeko, jendearen gana, eta beraz, pentsatu dugu zergatik ez amikusen ere, lehenik nahi nuen sigurtatu ez zela sobera zaila beste liburu aktorean zat, adibidez gure bazterrak edo la Maison de la Presse, nuen nahi sobera konkurentzia sortu, bizik importantea da, enetzat hori aski zaila da liburuaren mundua, beraz nahi nuen hori sigurtatu, eta beraz erabaki dugu hilabetan behin Donapaleuko merkaturat joatea, eta zinez bikaina da, ene merkatu bakarra da, eta sobera maite dut giroa biziki, goxu da, eta bon, ukintzen dut usaiako publikoa, baina ere jende berria, eta justut euskaraz. Beraz, bikaina da. Bai.
2: Preseski hori egiten zen bezala, publiko berria eta agian irresago zela urbiltzeko, hor, merkatoan pasen zira intzinetik, jende bai. Berriak dira bai ala bai, pasen zira intzinetik eta bai, liburu zinez. Bat edo.
1: Zinez eta kaso hortan aukera hor da, en fet, irresa da. Kamiona hor da, barnean badira sei un liburu, beraz... bada autua, eta egoiten alzira barnean, galakan, txatxatxa, eta manatzen alduzu ere. Mm. Eta gero nik ekartzen ditut liburuak urrengoan. Bai.
0: Ara, Charlotte Rousseau, behaz, menta liburu dendakoa, hor zaizen duena liburu denda, menan ibiltaria ere dena bere kamionarekin, festivaletarat, edo leku finkoetarat, edo hemen tika intzina beraz, Dona Paleoko merkatuan ere ikusten alko duzuena, seiun bat liburu behaz euskaraz, edo frantzisez, edo hizkuntza guzietarik badu kamion hortan, kanpoan ere, main eta kaderak ezartzen dituela kamionaren aintzinean eta manaketak ere iten aldituzie gaur manatuz ondoko aldian ukaiten alko duzuela jara beraz geldialdi berri bat ere mental liburu dendaren zat.

0: Inaipatu, aurten hartziduraren edo fermentazioaren eguna azkaraten iraganen dela Osaiako antolatzailea den Armiarma elkartea azkarateko arizpea edabeen etxeari juntatu baita, edarien eiteko hartzidura edo fermentazioa baliatzen baita biztan dena iduritzen zauku hartzidura bakarrik sukruta egiteko baliatzen dela, baina horren buru gure egun guzietako janarian hainitzeko izpenetan aurkitzen da, ahnoa, sahnoa, gaznan, sozi honetan ere bai eta beste Orzaizeko Murgiako Patxi Aizager, sagarno eta ospin egilea da Orzaizen, Orzaizeko Murgian beraz, eta han izanen da hartziduraren egunean Iparraldeko sagarno egilean main kolektibo bat atxikiko baitu eta hartziduraren egunerat itzuri baten egiteak balio duela espikatu dauku.
1: Egunaldia azkabeteko plazan izanen da eta ondoan bada etxe bat hor edarien etxearen proiektuaren etxea. Eta hor, plaza horretan animazioak izanen dira. Egian bedean, behotoz ez da hor biltzen alko plazari, beharko da inguruan izanen dira lau aparkaleku. Eta gero hor, behitzen alko da jendea goizko behatziak trieta egoiti izanen dira animazioak. Zanen dira beraz nintzaldietan hasiko da lehenik presentatzen etxearen, edarien etxearen proiektua. Lehenik hortan izanen da, gero ondoko horrenian amajetan izanen da sagarno aliburu, zetin zaldi bat, hor sagarno ekoizile batzu, profesional edo amator eta nafartak sagarno egile bat ere ginen da, ez dira bakrik izanen iparaldekoak mintzaldian. Eta ipatuko da, be, hala, sagarnoan hola abiatu den pixkat ekoizpen amateur edo jaiten da etxeko ekoizpen batetik, ebe, huai den AOP Euskal Sagarnoaren proiektu arte izanen da mintzaldia, gero izanen dira ere ondoko horrenian beste mintzaldi bat garagardoaren gainean, gero izanen dira beste munduan zer egiten diren adibidez sojarekin mizo egiten da, hartzidura bat badena, norbait bada mentik ez urun egiten duena. Mintzaldiak izaren dira hartzidura mota guzietan, aipatzen aizinuen sukruta ere orako egiteko maneretan, voilà, izaren dira ere gizon bat etoriko da ere aipatzeko da biskat tripari eta hartziduren mikrobismoari lotua diren biskat ebe ongarriak gorputzaren dako gizomat dinen da horren aipatzeko eta ala, mintzaldien bahne beste atzua azten ditut ere ana, izaren dira kasik bost, seiak arte, atxalde arte mintzaldiak eta orta hon berean izaren dira erakusketak izaren gira takit ogoi itamar stand izaren dira merkatua, mainare jastaketak eginen dira erakusketetan ere izanen dira egunean zehar be, nola egin hartzidurak, bakotsak bere etxean ere itena albaititu. Zure sukruta itena aldozo etxean, eta adibidez. Eta beste baratzekari edo zain fruitu edo ekoizpenekin itena alda.
0: Ara, mintzaldiak kasikoren guziz izanen dira, merkatu, erakus mainak, animazioak, atelierak ere bai, musika, jateko edateko, jateko bi futrok ere hor izanen baitira egun osoan, goizeko behatziak eterdietarik, astiriko seiak eterdiak arte, azkaraten igande juntan duzue hitzordua.

0: Laia Intziarte, hemen Nacho de Filiperekin zenbat okupatzen du kantuarekin.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa borrokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Laster zazpiak izanen dira goiz berrin eta Euskal Irratietan berrietaz pondua eginen dauku Lorea Maia Ranzenek eta onduko horren erdian junta eginen dugu Dominika Miraiekin aro solas eta eginen baitugu zazpiak eta bostetan ondotik aste undaruntako kirolitzor dugu ziak aipatuko dauzkigu Kristofa Arotzarenak. Eta jokoetan ere hariko gira, zazpiak eterdiak aintzintioan. Aita zendako, ikusgarrirat joaiteko sartzeak hemen jokoan ezagiritugu. Baina momentuz, zazpiak dira Euskal Irratietan berrietaz pundu egiten dut.

0: Alain Hiriart, eskualiri gune elkargoko presidente berriak kontseilu eksekutibo kokideen delegazioak eta antolaketa orokorra orkestu ditu aste azkenean, berrogeita lau lan batzorde edo delegazio kanen ditu elkargo berriak eta hogeita hamazazpi autetxi berrik gidatuko dituzte. Nicole Etxamendi itxasuko autetxiak ukanen du pizu gehien eksekutibo berrian bi delegazioaren buru izanen baita tokiko gobernantzarena eta bestalde bizitegien ardura, ekonomiaren ardura bi autetxik elgarrekin ukanen dute Peio Etxeleku kanboko auzapezak eta Silvi Durruti Baionako asuantak. Joseba Erremundegik bestalde lujaren estrategia eramanen du, laborantza Erbe Damestoi Lekorneko auzapezak, Antion Kurutxarri Baigurriko auzapezak hizkuntz politika eta kultura, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak kirol arloa. Alain Hiriart elkargoko presidenteak gure gomita izanen da goizeko sortietatik goiti. Maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatza hontan, lehena Desiroa haurtzaro Itziar Madinaren olerki liburua da, liburuak bere bizipenetatik aipatua da, bizkaitik landesetara bizitu duen erbestea kondatzen duena, olerkiak aur baten ikuspundutik kondatuak dira, mila bederatzireun ta irurogeita emezortzitik, mila bederatzireun ta laurogeita emezortzira, idazleak dion bezala emozioak gainditu obra hau, elkartasun eta esperantza deibat erbesteratu guztientzat, liburuko lehen olerkia zerbeza espainola elagila izena du, Garagardo marka horren ontzi bat aipatzen du, bere ibilbidearen historia kondatzen duela eta memoriaren atxikitzeko tresna dela azpimarratu digu Itziar Madinak.
1: Onzi horrek janariak freskoan atxikitzen zituen, eta gure amomak jatekoak prestatzen zituelari geixoak, Bizkaiako puntatik landestako puntaraino pentsatzen dut laurenen bidea bazutela. Ordeon, gure unzi horrek joan gin zonbait egin izan ditu. Eniz sinestuna, baina hala ere mintzo direlarik ba objektuak eta ba gertaerak eta horiek kasu egiten dut, eta aldaretxo baten gisako edo dutala delako unzi hori egiten dut orain, eta oroitzapen bat da eta memoriaren atxikitzeko bat ere bai, eta nunbait munduan atxikitzen zaitu ere bai, humiltasuna atxigarazten dauzu ere bai, badakigun undik heldu giren, guti gora bera noratari giren, baina ara munduan gaur egunean badira guk bizi izan ditugun horik, baina hori nomak kujagoak bizitzen ari dituztenak, eta beraz horiek pentsatzeko ere balio du.
0: Bigarren liburua Sexualitatea desira kultura saio elebidunean Anne-Marie Michaud-Dur filosofiako irakasle ohiak egina eta Gesan Lantzarik itzulia, liburuak Xanta Gataren potreta du lehen urrian eta emozionala izan den abusu sexualen urbilketaren analisia egiten du. Siberoko Txingilik dantza taldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du Barkoseko bestetan bihar, dantza garaikide izpi bat zuen maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz Txingilik dantza taldeko amabi gazteak, elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute eta oraizer ikusgarrian, gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako, lehen emanaldia bihar beraz ahatseko zazpietan Barkoseko bestenkari. Kirol atalean eskual trail goizuntan asida elduendako, eunta hogeita mar kilometroko ultratrail bakarka goizeko bost eta laurdenetan abiatu da Baigorritik, eskual trail irurogeita bost kilometroko lasterketa seiak laurden gutitan abiatu da binakako lasterketa da, eta bialdiz berrogei kilometroko lasterketa binaka asida sei terdietan, ondotik trail gourmanta ere izanen da bialdiz hogeita bost kilometrokoa binaka egun eta bihar dira biatzeak Urepeletik, Iluna trail gauntan hogeita zazpi kilometrokoa binaka, ameka horrenetan abiatuko da Baigorritik, eta bukatzeko neskal trail sortzi kilometroko lasterketa binaka jatsaldeko bost terdietan abiatuko da. Pundua eginen dugu Pantxika Larramendirekin zuzenean zazpi terdietan, eta jakin emankizun berezia eginen dugula eguerditan zuzenean eskual irratietatik. Eta bukatzeko kiroletan beste itzordu bat errugbian, prodebi txapelketan gaur miarritzeko beok karkasonen aurka jokatuko du gaueko bederatzietan Agilera zelaian. Urrengo berrixaila zazpi eterdietan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunean. Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur erakundea partaide.
3: Hemezortzian, Euskal Irratietan, Argiarekin elkarnanean, larrialditik iratza galdira, maain inguruan, Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
2: Hogeita bian, Baigorriko Bixentanean, Playback, Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
3: Hogeita zortzian, Donibaneko Mediatekan, Deiadaga, Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
2: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.
4: Zazpiak eta zazpidire orain goiz berrin eta itzeman bezala junta egiten dugu orain Dominika Miraiekin, egunon zuri?
5: Egunon zuri, jore.
4: Bon, bada.
5: Geturra goizetik, egunon.
4: Dependitzen du, ona da euria, gero aspertzen gira, baina.
5: Euria, omen, behar da.
4: Bon.
5: Bena, bon, jazko, behan taginuen, ian iraitia, bena, aldi juntan, zemara dugu jazko.
4: Heina. Jazko,
5: behar eta heina, pasatiare.
4: Ze euriak, eh?
5: Bai, eta zazti ditu atzoko eta barbako gauekin, bai.
4: Eta largoita zazpi hain iza?
5: Berroita zazpi,
4: Berroita zazpi.
5: Ba, bera urte hilaite astetik egunta hameketan gira.
4: Hai.
5: Ian hilaitean ez dituin irutan oik, zumatintu, ian hilaitean apilan irutinta zei.
4: Hai, bai.
5: Ba, hemen, jo, gunik hain nuge jo,
4: Ba.
5: Eta...
4: Bon, baina joan den hilabetean sortetan ginen eta bai, aldiuntan bero gairua piztu behar,
5: Bero gairua, abak da ni piztu dut zuia.
4: Ikusten da, bakea simineitan.
5: Ba.
4: Oz da, ba. Heze eta hotz.
5: Bai, hemen, bo, amika jadotan gira, bera, bai gorri aldi hortan eski eskualtea jorek gainoetan ez duke amak brago, ingatoik,
4: Korrikalarien zat arrangura.
5: Korrikalarien zat, ba.
4: Bon.
5: Ba, eta alto lazaren zaten, Bazteri aldinek korrika zabia bazterkai dira, bera mehotzen dira.
4: Bo.
5: Duzu, bazteri handien horiek beha...
4: Ba, biztan dena. Eta saietxetan diren laborariak ere kabalak ba, barnean atxiki behar.
5: Bai.
4: Bo.
5: Belak horiek ari lehertzen,
4: Bai, eta erreka nola duziezie, gora gina?
5: Erreka ba, izante ateatzeko giran. Hor eta metrazta hameketan da. Ba, hama santimetra joan da, biziko zeiuntai, goiti. Eta bide gaina eta izante eluko horako zeitzen badu.
4: Do.
5: Eta eta hono heldia, goit ura hortik, genetik, bena berdin, goizabarnean bidea moztea izaitea litake.
4: Eta?
5: Ez ono, ez ono. Egunta, oita, hono behar, hamur bat zantimetra egin.
4: Ustut, uria emana dutela egun guztian bihar ere pixkat, ez dakita?
5: Na, ez atzo bezan bat, ez bakla bezan bat, labasiak gale. Ahintxot.
4: Ahintxot, bo. Eta zuk noiz ikusten duzu eguzkia?
5: Noiz, astrenetik gati duridu, zein dela iguzkia besta ezte hortan.
4: Bo, ono aste buru bat pazientzia eta
5: ondotik. Aste buria ono tristia, bena, bo.
4: Eta gero ze, sortetan berriz.
5: Hola.
4: Bo.
5: Ginen da, besta ezte da meiten dute bero, unika, bementoka.
4: Eta egun aterbian egun nentzira, ala...
5: Bai, egun hauptzain. Hauptzain, eta zubia iten dute, erintek, odian. Ez dira eskolan.
4: Beazaita txiamatxi behar dira.
5: Eta txiamatxi behar dira, okupatu, bo, tipita.
4: Uste dut, etxainitzetan olako programa dela, bai?
5: Zugu, ba.
4: Bo, ebe hau, goxa hau horiek eta, eta egon barnean.
5: Ah, zer duxa, gara egertzen goi hemen, ikusten duzu iguztiak azik.
4: To, ara.
5: Atako da, atako da.
4: Bo, ebe izanuntza.
5: Zanuntza.
4: Bai, aio, ara, pazientzia pixkata razie, bai. Euriaz aspertiak balin bazizte, ono aste buru hau aski odeitzu eta euritzu, baina heldu den asteleenetikat, berriz ere iguzkiat, aski egonko gaizanen da bederen aste guzian, ogoi grado heldu den asteleenian, baina heldu den aste artetik goiti, ogoita lau, oita bos bat gradoko temperatura ukanen dugula, eta zerua frango urdin eta iguzkitzu ukanen dugula. Hala beraz, aroa, zer aipatzen alginun gina osoen, aroa, zazpiak eta hameka dira orain, goazen orain Kristof Arotzarenaren ganat kirol xola segiterat. Egunan zuri.
6: Egunan zuri eta guzieja. Errugbiarekin hasiko gira, ama bosteko errugbiarekin, zaztu behar baita orain, gizonetan Pro D bi mailan ogoita amargarren eta azken eguna izanen da ostirala ratxuntan, bederatziontan Beo Karkazon, sailkapenean nola giren, amalaugarren Beo berrogoita bederatzi, ama bosgarren Mondo Marsan berrogoita sei puntu, hiru gutiago, eta azken lekuan da Karkazon. Mementoko Mondo Marsan da jausteko barrajistaren lekuan, eta Karkazon kondenatua da. Nazional mairarat jautsiko da, azken partidaren karietarat, miarri Itzek Karkazon azkena errezibituko du agilegan, abantaila haundia dute xurigurriek, bainan presio haundia ere atxurutuki irabazi behar dute, barrajen ez jokatzeko, Mondo Marsanek Agen errezibituko du bere aldetik, Agenek ez du deus gehiago jokoan, zazpigarren da eta ez da sei eleenetan izaiten al, agian iru puntuko deskartarekin aski ukanendu miarritzek bere lekua Pro D bin salbatzeko, eta Pro D biko playoffetan hariko dira Van, Colomiers, Provence, Valence, Oyonnax eta Briveko taldeak. Top amalau txapelketan ogoita laugarren eguna, larun batean bostako goita bost gutitan Lyon Aviron, Baiona amabigarren da eta ez du deus gehiago jokoan aurtengo, jasko sasoina edera izan zen, izigarri eta aurtengoa txarra, erraiten alda, benen txarragoa izaiten alko zen, azken bilekuetan gelditu balitz Baiona, bere gerua sigurtatua du top amalauan, Perpignak barra ja jokatuko du Pro D biko finalistaren kontra eta Montoban jautsiko da Pro D bi mailarat. Federal bian final amaseirenetako itzuliko partida izanen da igandean Chapitalian, Azparnek Bazaz errezibituko du hiru tantoren abantailarekin, joaneko partida Bazazen hiru punduz eraman baitzuten Azpandarrek. Federal baterat igeiteko gero final laurdenetarako sailkatu beharko da. Beraz, itzuli hau pasatuta, final sortirenen itzulia ere gainditu behar lukete Azpandarrek oskabat gorago aritzeko eluden sasoian, bada bide pixka bat egiteko oraino. Federal iruan, final amaseierenetako joaneko partida izanen da igandian Averonen, Barkose Mendikotaren zat, Lebezuz egalaren zelaian, bigarren partida etxian jokatzia abantaila bat dela erraiten dauku Barkose Mendikotako trebatzaile den Joane Iriartek.
7: Gaiz dukek, forsta, bena bigeren partidan errezabitea badiago xantza, oano, eta hoi duk multxoko lehen errentzeko abantaia, dukek duk eru la huaiku on bigeren partida errezabituko, ordein lehen forsta harko dik lehen izokatu hana, aberroen, junen gutzak aldezain motivazionek ilan, eta partida hun baten egiteko, eta talde horre kontrebi hurtzeko. Eginean pentsatzen hain horta kapaule ginela ikitzia sarru hatxarien, eta gio ikusi jauk aizahunik egiteko kapaule ginela, menkien aski salhe butik eikiliago, eta gio faze finala eta abuz kalifikazione horta abuz pentsatu, gio hoa ipreforsta jokulaiak partida jabaztez eta konfientza hartu di, eta horro motivetutzak eta nahi di ahalbezain hurren finitu, eta gio terrenian mexi badugu goitiek itzi, apre forsta goitiek iko gutzak, ez duk behar kontraioa erra, mena behar dik lehenik terrenian mexi itu, gure objektiva guk eganetiteago, eta oai bonus baizik duk, bardin. Eta jokula emotibetut zak eta hoi segur bi partida hoi jokatuko tutiela bai lebezun eta bai etxen jabazteko eta hola, hoi segur.
6: Barko semeniko eta eskual talde bakarra da oreinik federal iruko lehian dena, sailkatzen den taldeak federal birati geiteko parada ukanen du. Emazteetan eritepi mailan emezortzigaren eguna eta igandian partida baionan hiru horrenetan aez baiona lanz paue. Amairuko errugbian itzordua hartzeko maiatzaren 24an, hots ez igande untan ondokoan, Nazional iru mailako finala jokatuko du Euskal Amairu taldeak Tolosako Julinen kontra, elduden hastean aipatuko dugu. Pilotan eskuskan plaza lasuan, amaturen txapelketa, lehen mailan ipareskoleriko txapelketaz mintzatzeko, bigarren eguna, larun batean lakarran hiru, orenetan noizbaiteko durruti maitea, senpereko azkona jauregi, eta ondotik txoke txipi bat, erraiten aldugu, denek bateko Arizmendi Lafit, dola bi urteko frantxeko txapelunak alde batetik, goizeko izarako iribaren etxegoin, jazko iparaleko txapelunak bestetik. Larun batean ere bardozen sei orenetan, mauleko berrogain etxart xaraxola Ualdeaneko bidart aneiak eta Baigorriko Aristoi Elgart denek bateko kasuno urruti. Igandian makean lau horrenetan airetikeko iribaren jauregi berri Baigorriko Ualde Alkasena eta airetikeko Olagarai Lagamendi atzarriko Dibar Mazond. Igandian azparnen bost horrenetan noizbaiteko Lagondo Dualde Irixarriko Etxeberz Arbeletxe. Igandian arberatzen bost horrenetan Uruñako Elgart Zigarroak jokatuko dute lekuko Amikuzeko Mendiburu eta Kazena ben kontra. Eskuskan bainan trinketean, garaziko lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira astelenean, Bizkubi Gixandut Lafit Luro, eta ondotik Espinal eta Pierre Etxeberri Gibeletik, Hospital eta Lageren kontra. Ezkerparetan, buruz burukako txapelketako finalerdiak izanen ditugu aste buruntan, larun batean Donostian Laso Artola, eta igandean Logroñon Dario Larrazabal finala maiatzaren 21an Iruñean. Eta Euskal Trail lasterkaldiak aipatuko ditugu, Baigorrin geindi, ostiral eta larun bat hauetan, goizeko bost horrenetatik goiti badira lasterkariak sendra horietan, beraz, lasterkaldi desberdinan aipatzeko, ultra trail, 120 km proba da bakarka, abiatzia eginda goizeko bostontan, bez, abiatu dira Baigorritik, Eskual Endurance Trail gero bada 35 km proba binaka edo binazka, abiatzia eginda ere goizuntan bostak eterditan Baigorritik. Eskual Trail ere abiatu da, bi aldiz 40 km proba da hau binaranzka, eta ostiral eta larun bat untan bi egunez, goiziko seiak eterditan ziren abiatziak urepeletik, eta trail gurbanta bada ere, bi aldiz 25 km proba binaranzka. Abiatziak egun eta bihar urepeletik andana desberdinetan partitzen dira, lasterkaldi unek baititu parte hartzaile gehien. Hiluna trail ere izanen da 27 km nor gehiagoka biranazka gaueko 11 horrenetan abiatzia Baigorritik, neska trail izanen da 8 km nor gehiagoka, ostiraluntan arratsaldeko 5:30 abiatzia Baigorritik, binazka. Txirrindularitzan emazteetan eskolegiko itzulia ostiraluntan abiatuko da, hiru egun iraunen du, unek, ostiraluntako etapa Zarauzetik Zarauzerat, 121 km, larun batean Abadino Zornotza, 128 km, eta igandean Donostia, 113 km. Futbolean gizonetan Nazional bi mailan azken eguna izanen da, larun batean sei horrenetan Baionan Aviron Saumur, garaipen batekin nahi lukete sasoin eder hau bukatu Baionesek. Nazional iruan azken eguna larun batean sei horrenetan partida horre Angelun, Genetek Les Capferre rezibituko du, sasoin ona egin dute Angeluarek, generat gaztigu bat ukandute puntuen aldetik, gorago izaiten alko ziren. Eta ligako azken eintzin eguna izanen da partidak igandian 7 horrenetan, Osasuna Espainol, Erreala Valentzia, Athletic Celta, Oviedo, Alabez. Eskubaloian emaztetan Nazional bat mailan 25. eguna, Euskal Kosta ez da ari, 13 baitira beraz txapelketan, Bergerak gelitu baitzen urtarrilean diru arazoen gatik. Nazional bi mailan 21. eguna, larun batean 7 horrenetan, Florak Zibero, eta ligako finalerdietako joaneko partida izanen da, Porriñon lehiatuko dira Donostiarrak bera-berako neskak. Besterik ez kiroler dago kienez, aste buruan guzier.
4: Eta aste buruan, zuri ere bai, Kristof Arotzaren amiresker, goiz berin, zazpiak eta emeretzi, telefonatik urbiltzen altziste, kantun Tailanda. Joko eta nariko baigira.

goiz behin eta sarietan, sari bakar bat, espalima duzi oraino ikusia, papa purkoa eta zendako ikusgarria, Serge Istekek zuzentzen zuzendu duena eta egiazko gertakarietan oinarritutako komedia musikal bat dela horreita aziz, ehun bat aktore, baino gehiago gorekin taula gainean musikariak, antzerkilariak, kantariak agertzen baitira dantzariak ere bai, eta maiatzaren oita bostean atxaldeko laurenetan bada ikusgarri bat behaz programatuik Biarritzeko gar du midin aretoan ikusten al dena eta horrat joiteko bisartze ezariak ditugu jokoetan behaz badakizie Jokoetan aizanez, irazten aldo zuela sartze hori. Aste guzian, ahto hitzarekin aizan zizte. Aizan gira, irrati hauetan. Ahto, A-R-T-O.

zer nahi egiten dut. Arto hitzetik abiatu zinezten, baina atzo asko hitzarekin bururatu, asko, A-S-K-O, behaz letra bat aldatu eta beste izen bat behar duzia atxeman, izena baita ondoko hitza. Dantzarako musika taldea, dantzako musika taldea, Euskal Irrati hauetan noiztenka pasatzen duguna, letra bat aldatu eta dantza musika talde baten izena gertuko zauzue. Zoin da 05 berroita emiretzio eta amazazpi amalau amekarat deitu bali maduzia ideiarik. Eta zuentzat, aita zendako ikusgarrirat joiteko sartze bat, maiatzaren 25 programatua dela beraz, hori miarritzeko, Gare du Midin ikusgai duzuena atxaldeko laurenetan. Maiatzaren 25 atxaldeko lauontako ikusgarriaren zat berat txartel bat irazten alduzue, asko hitzetik abiatu, letra bakar bat aldatu eta dantza musika dantzarako musika talde baten izena aurkituko duzue. Eta inerresa behar bada, are, bigarren letra behar duzie, aldatu, eta bokala ezari, asko hitzetik abiatuta. Zazpiak eta oita sei dira, Euskal Irratiak entzuten dituzue, jokoetan ari girela,

0: berrizai nagusi aukanen duzie. Lorea Maia Ranzenekin, ondotik Maia Zargitaletxeak plazaratu dituen bi liburuetaz edo liburu batetaz berezikiago, Itziar Madinak idatzi duena, Deserroa Hortzaro, liburu hortaz aiko gira. Eta gure gomita, zazpiak edo zortziak aintzintioan, Einaut Kastainet izanen da, film egilea. Zortziorenetarik goiti, gomita, Euskal Elkargoko lehen dakaria den Alain Iriart izanen delarik. Bainan jokolari bat badugu telefonaren bestalderdian, egunan zuri.
1: Bai, egunon.
0: Nor zira nontik?
1: Anina ez, Doni Bane Loitzunetik.
0: Doni Bane Loitzunetik, Ani, behazure proposamena?
1: Ba, bat ez dakit, baino nentxatuko naiz, aiko ote da.
0: Bai, hori da, hori da, xuxenian zira. Ara, behazuretako txartel bat.
1: Ederki da.
0: Bo, ebe, hanberian okanen duzu, zure izena helaraziko baitugu.
1: Bai, eta deitura gero emanen altzut edo nora?
0: Nahi baduzu, deitzazu zazpia, edo sortziantai goiti deitzazu berriz, bena nuntxalaz herria eta izenarekin aski dugu.
1: Bona edarki da, odon hola eginen dugu, beraz arte lehen janoita bostean, lauentan.
0: Hori da, hori da.
1: Egunon.
0: Bai, berdin, Egunon. Bai, ara, aiko taldearen izena segatzen ginuela. Beti ere aiko hitzetik abiatuz, letra bakar bat aldatu eta gutxi, poroska batzu edo 0-5. Berroita emeretzio eta amazazpi amalau amekara deitu balima duzion doko hitza. Aiko hitzetik abiatuz, letra bakar bat aldatu eta gutxiren edo poroska zonbaitzuen sinonimo bat sekatzen dugula. Eta entzule bat gurekin, egunon?
2: Egunon.
0: Nor zira nuntik?
2: Jumritik, Jean-Paul.
0: Jean-Paul, zure proposamena?
2: Asko.
0: Asko, ez? Kontrariua, sekatzen dugu. Ez asko.
2: Ha?
0: Ba, izaiten altzen, hori aintzineko itza zen. Ez tare, ez tare. Ez tare, ez tare.
2: Boltzak abe.
0: Bai, sekazazu, atxemaren duzu, ba? Ja, jo. Are, gaurko azkenan entzule hartzen dugu egunon?
3: Egunon.
0: Nor zira nontik?
3: Anauzizik Ani.
0: Ani, Anien egunea ote da egun, ean? Zer da zure proposan?
3: Miko,
0: bai, biba, zuretako izanen da sartzea.
3: Joko aintzat ainiz, miresker.
0: Bai, adio, miresker zuri, anauzeko Anik atxemana beraz, Miko hitza, ez dakit Jean-Paul entzuten duzun, mainan, Mikoik ez ukaitia, ara, gutxi edo poroska batzuen ukaitia, edo jaus ukaitia, ara. Ani, anauzekoak atxemanik eta Doni Bane Loitzuneko Anik ere, ostean bere txartela irabazirik, zazpiterdiak dira orain Euskal Irratietan, berrizailaren tenoria dugula Lorea Maia Ranzenekin.

0: egunon guztiei. Txingilika taldeak eta oraizzer ikusgarri berria estreinatuko du bihar barkoseko bestetan. Adiskidetasuna du ardatz sorkuntzak, karrikako ikusgarrira itzultzen dira dantzariak emanaldi horrekin. Elduen lasterketak goizuntan abiatu dira eskoltrailean, euripean abiatu dira goizuntan, korrikalariak pundua egiten dugu pantxika lagamendi antolatzailearekin. Aste azkenean, Alain Hiriart eskualdirigune elkargoko presidente berriak bere ekipa aurkeztu du, sei sailetan banatuak diren 44 lan batzorde ukanen ditu elkargo berriak. Euripean korrika eginen ote dugu dute egun osoan eskualtraileko lasterkariak jone.
1: Bai, naski euriak doi bat trabatuko dituen asteko ez dakit, goxo denez olako euripean laster egitia. Jakin euria eta euri erauntzia hundiak berriz ere aipatzen direla gaurko, temperaturak ere apal gelditzen dira, itzulia egiten malima dugu itxas bazterian 10 grado, baina mendiruntz joanez, larrainen edo esten zubin 5-6 grado baizik ez momentuan, hemen Donian Egarazin edo Azparnen 8 grado erakusten dituelarik Euskal Irratietako termometroak eta erran bezala euritsua geldituko dela aroa, buitaka hortzantzaren mentura ere aipatzen dute, egun erdiz eta txaldeuntan ere bai eta temperatura gorenak 14-15 grado ingurukoak.
0: Atzo esko jaularitzak, Nafarroako gobernuak eta eskuararen erakunde publikoak 2030 arte irango duen iruko ituna berritu dute eskuararen sustapenean elkarlanean segitzeko, itzarmenak ezkuntza, kirola, isialdia, ingurune digitala eta ikerketa soziolingistikoa unkitzen ditu, erakundeak diote eskuararen erabilera indartzeko mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela eta Europako proiektuetan zein gazten erabileran ere indarra emanen dutela. Pariseko dei auzitegiak gibelatu du Urrutiko etxearen kontrako euroaginduari buruzko erabakia, abenduan Espainiak Frantziako fiskaltzari Urrutiko etxea atxeman atxilotu eta preso sartzeko galdegin zion Erriko Tabernen auziarekin lotutako euroaginduaren baitan, asteazkenean plazaratu behar zuen bere erabakia Pariseko dei auzitegiak martxoaren 15ean aztertu eta gero, baina azkenean ekainaren 3ra gibelatu dute arrazoinik eman gabe. Haien artean eta publikotik berri zurbiltzeko sedearekin 12 iberotar dantzari gaztek beren ikusgarri berria estreinatuko dute bihar barkosen 2024eko maskaroa izeneko ikusgarri handiaren ondotik karrikako emanaldira itzuliko dira Txingilika taldeko dantzariak eta oraizzer deitzen da ikusgarri berria eta zendako sortu duten azaltzen digu Joana Karrik dantzariak.
2: Zuzun txostakatzia, bestaen egitzia minibat, alagia izatzia eta sibotar dantzak jale izigarri maite titzugu denek, eh? Eta horrentako hor bi urtez lan titzugu be urratz zumbait, urratz berri zumbait eta hor nahi gintiketzu agerrazi.
0: Karrikako ikusgarriaren plazera ere aipatzen digu Maialen Urrutiager dantzariak.
3: Pu ez duzu publikoa ikusten, geho usenditzen duzu, ia eskuzapartak batien ez eda hola. Bena geho ez duzu publikoa ikusten, ez duzu hajiman hoi senditzen eta hoi uste dit hoek maite dugula. Taldin eta buhame banda bat gutut, zordin hoi egiazki maite dizugu. Eta publikoa ikin partekatzia, uste dit hoi dela helbu hoi. Hor haujak bat utzulaik, lehen lehun hor, goxo duzu, egiazki.
0: Haien artean elgar lotzen dituen adiskidetasuna ipatuko dute ikusgarrian, gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haien ustez, lehen emanaldia bihar beraz ahatseko 7etan barkoseko besten kari. Beste itzorduetan jakin pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko parada izanen duzue duzue, horien artean San Juan Baleontziaren errepikaren bisitatzeko parada ukanen duzue. Maiatza argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatza ontan, seksualitatea desira kultura saio elibidunean, Anne-Marie Michaud-Dur filosofiako irakasle oiak egina eta Gesan Lantziri Lantzirik itzulia, liburuak Santa Agataren potretadu lehen orrian, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten.

0: aritu dira goizuntan eskualtrailean, hiru lasterketa hasi dira goizean goiz, 130 kilometroko ultratrail bakarka, eskual endurance trail, 65 kilometroko lasterketa binaka, eta bi aldiz 40 kilometroko lasterketa binaka, Pantxika Larramendi antolatzaileak pundua egiten digu.
1: Be bostontan, pixkat fen, bostak larudenetan biatu da ultratraila, hor lauiunta larogoi kurtitu dira, eurien pian, biztanda, ara, mainan giro goxoarekin, eta gero seiontan, irurogoi eta bostekoak ere abiatu dira, hor badira behiunta irurogoi eta amak ekipa, be denak hor ziren, uste ginuen gutxo joanen zirela, mehazkenian denak hor bildu dira, eta denak abiatu dira, eta seiak eterditan behoia joan da. Bon, egin duguna da ez dira hauzarat eta iganen, eta ez dira ere adiko kaskoa iganen, ez da eluja egin baitu, beraz ez dira egiten al, beraz desbitetako ditugu hor beheretik basatuko dira. Ebe gero itaposta joanen da, 7 eterditan lehena, gero 8 eterditan eta 9 eterditan. Hala, espero dugu pixkat beharua hobetuko dela, hainitz hori egin dugu izuntan, beti segitzen du. Basta deusik usten, lano biziki lodia bada mendian, beraz, ara, be, sekuritate mailan, pentsatzen dut, hainitz lan uganen dugula, hala, urbiletik segitzen ditugu lasterkariak, bai ere laguntzaileak, hala, denak hor gaurko itza izanen da, elkartasuna, berko dugu kasu egin eta denak elgarrekin lan egina.
0: Eta beraz, iluna trail ere, 27 kilometrokoa binaka gaueko 11 orenetan abiatuko da bai gorritik, iduriz mantendua da, eta bukatzeko neska trail 8 kilometroko lasterketa binaka jatsaldeko 5 eterdietan abiatuko da bai gorritik. Errugbian garaipena besterik ez Prodebi txapelketako azken egunak kari miarritze gelditzen da bere geroaren jabe, jadanik kondenatua den Karkason sailkapeneko azkena egezebitu baitu Agilera zelaian, kasu eman behar du ala ere bere gibeletik baitu Monde Marsan 3 puntutara bakarrik eta landestarek ajean errezebituko dute gaur. Monde Marsan da momentuko barrajist delakoaren lekuan, gaur miarritzeko beho Karkasonen aurka gaueko 9etan Agilera zelaian.
2: Alean Irriar, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriak bere ekipa aurkeztu du asteazkenian.
0: Berrogeita lau delegazio edo lan batzorde ukanen ditu Elkargo berriak eta horian buru Ipar Eskual Herriko autetxiak, 37 orain arte exekutiboan ez ziren autetxiak izanen dira, 6 kapitulutan banatuak dira berrogeita lau delegazioak eta hori gehitu behar zaizkie Amar Polo edo Herri Arteko erreferenteak Elkarrekin lan egin beharra azpimarratu du lehendakari berriak Jose Luis Aizpuru.
3: Eta Nikola Etxemendi itxasoko autetxi garaztarrak ukaren du pisu berezia elkargoan. Bi delegazio ukaren baititu bere gain, batetik tokiko gobernantza eta herritaren parte hartzarena, eta bestalde etxe bizitzaren arloa, biak ere funtsezkoak alen iriartzen programan. Ekonomiren ardura, bi autetxik elegarrekin ukaren dute, Peio Etxeliko kanboko auzapezak eta Silbi Duguti Baionako asuantak. Joseba Remundegi lurraren estrategiaz arduratuko da, Laborantza berriz Herbe Damestoi Lekorneko auzapezak hartuko du Isabel Pargaden ordez, hau herrien geroaz asulatuko delarik. Antxo Gurutxarrik segituko du hizkuntza politik eta kulturaz arduratzen, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak kiro larloko giderrak ukaren ditu. Daniel Orsomendi Zurako auzapezak eta Jean-François Irigoyen Donibane Loizenekoak ere errepikatzen dute postu berberetan, turismo iraunkorrean eta mugikortasunean. Kotxe Zenarrok ere finantzekin segituko du eta Eneko Aldanak edateko uraren eskuduntza hartuko du. Anmarik Brute departamentuko eta elkargoko lehen lehendakari ordeak laborantzako lur eta eremu naturalen babesteaz eta Pio Eberri Miarriztarrak mugaz gaindiko harremanez ariko da.
0: Jakin Alain Iriart gure gumita izanen dela goizeko 8etatik goiti, urrengo berri sailak 8 antan.

0: Maiat zuntan, besta da makeakoteko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, zehatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an, jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturen kon, makean.
1: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
2: Maiatzaren 25an mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8 eta erdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8 eta erdietan.
0: Maiatzaren 20an Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti argibideak eta txarteltegia kultura erdiko marratxoa peibazk.fr-en Euskal Elkargoak antolaturik.
2: Etxe berri eta tipiak eraikiain zin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, 3, 4 edo 5 gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioni gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 69, 75, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.
4: Ara, ez dakit entzun duzuen Patxika Larramendi Euskal Trailen berri emaiten, baina ara, hementik ikusita, mendi tontorak ez dira ageri, lanotxu baita aroa, baina elurra eginduela mendian, adin, adibidez, urepeleko mendi hortan, behaz, korrikalariak ez dira pasatuko horten, elurra gatik, elurra mendian, eta zela igune hauetan, euri frango eginduela, bardatik, barda bereziki, eta intzineko egunetan ere, bai, baina bereziki bar da, euri erauntzi azkarrak izan dira eta oraino euri erauntzin mentura aipatzen da egun guztian, hortzantza ere guneka hariko dela temperaturak frango ez dakit, ez eta sununekin pixka bat jasangaitzak dira, 5-6 grado mendialdean, barne aldeuntan 8 grado kostaldean 11 grado eta gorenean egun temperatura gorenak 14-15 gradotan kokatuko direla, zeru hau deitxu geldituko delarik eta beti ere aro hezea aipatzen delarik. Bihar oraino, odei beltzak nagusi izanen dira, zeru aski gris egonen dela, euria oraino aipatzen da bihar goizarekin, baina nala, bihar atxaldeko atertuko duela eta iguzkiz pizon baitere hasiko direla agertzen, temperaturak beti berreinean egonen dira, gorenean 15 bat grado, zeru hasiko da zinez garbitzen elduden igandetik goiti. Temperaturen goxatzia ez da igandeko izanen, 17 gradoa aipatzen baitira igandean, itxas bazterrian 19 grado, zinezko aro aldaketa alduden astelehenetik goiti ukanen dugu, hor bai iguzkia nagusituko dela, eta nagusituko aste guzian temperaturen ez ditzea beraz, astelehenetik goiti 21 grado ukan behar ginuzke, eta ondotik astean zehar, itxas bazterrian 20-22 gradoreino joan dira temperatura gorenak, baina barne alde mutan, 23-26 gradoraino joanen dira temperatura gorenak, hala beraz. Igandetik goiti, egun baino, iguzki gehiago ikusiko dugula. Zortziak amala minuta eskaz dira orain, maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu dituela ipatu dauzuegu berrietan, seksualitatea desira kultura saio elebidunean, Anne-Marie Michaud-Duhour filosofiako erakasle hoiek idatzia, eta Gexan Lantzirik, Gexan Alfaro Lantzirik itzuli duena euskaraz, eta bigarrena, deserroa haurtzaro, itziar Madinaren olerki liburua da hau, eta azken huni buruzko xehetasunak bildu dauzkiguzu Esteban Bastiager.
5: Deserroa haurtzaro, itziar Madinaren olerki liburua da, bere bizipenetatik abiatua da, bizkaiatik landesetara, bizitu zuen erbestea kontatzen duena, olerkiak aur baten ikuspundutik kontatuak dira, 1978-tik 1988-ra. Liburuko lehen olerkia, zerbeza espainola elagila izena du, Garagardo marka horren ontzi bat aipatzen du, bere ibilbidearen historia kontatzen duela, eta memoriaren atxikitzeko tresna dela, azpimarratu digu itziar Madinak, bere liburua aipatu digu.
6: Olerki autobiografikoak dira, eta egia erran, kastik bizi guzian, barnean eraman izan dituzten bizipen batzuk dira, eta olako oroitzapen labur batzuek eta ideia elkarketa batzuek eta zonbait aldiz oroitarazten zauzkidaten gertaerak eta olako mikro ipuinak bezala atera dira, mikro olerkiak eranen dugu, olerki libriak. Gertatzen da, erbeste historioa da, eta erbestean, iesean doanak balin badu ezaugarririk, hori da, arrastorik ez duela uzten. Eta arrastorik gabe, nola egin berriz zure memoria, memento batez, eta aur gisa, nerabe gisa, heldu gisa, eraikitzen ari zirelarik, nola egin zure eraikuntza ere, baizaren eta errorik ez duzu, edo dituzun erro horiek biziki bortizki moztuak izan dira, ordean nola egin guretako biziki lagungarriak izan dira etxekoak, aitama biztan dena, eta aitamen etxekoak, aitamen lagunak ere bai, horiek harremana atxikitzen lagundu bai gituzte. Eta gero, ohartu niz, objektu batzuek ere, azkenean objektu horiek baute presentzia bat. Badute beren isilean mintzo dira, baina jakin behar dira mintzarazten. Eta hor erakutsi dutan untzia, da ara Garagarno marka itxusi baten untzia. Baina untzi horrek janariak freskoan atxikitzen zituen, eta gure amoma deituko dut, gure amatxi. Amomak jatekoak prestatzen zituelari gaixoak, Bizkaiako puntatik, Landestako puntaraino pentsatzen dut laurenen bidea bazutela, beraz behar zuzten jateko horik atxiki, oroit, larogoi garren urteetan ginela, autoak ez zuen ez klimarik, ez olakorik. Ordean, gure untzi horrek joan din zonbait egin izan ditu. Ta matxi joan zen, amoma zendu zen, eta untzia etxeratek egin nuen, unat ipar eskolegira, eta gaur alako eniz sinestuna, baina ala ere mintzo direlarik objektuak eta gertaerak eta horiek kasu egiten dut, eta aldaretxo baten gisakoa edo dutala delako untzi hori egiten dut orain, eta handa gure etxean apaletan, eta oroitzapen bat da, eta memoriaren atxikitzeko bat ere bai, eta nunbait munduan atxikitzen zaitu ere bai, humiltasuna atxigarazten dauzu ere bai, badakigu nundik heldu giren, guti gora bera nolatari giren, baina ara munduan gaur egunean badira guk bizi izan ditugun horik, baina hori makukujagoak bizitzen ari dituztenak, eta beraz hori egpentsatzeko ere balio du.
5: Itziar Madinak dion bezala, emozioak gain ditu obra hau elkartasun eta esperantza deibat da erbesteratu guztientzat.

zortziak behatzi minuta eskasa dira orain Euskari Jatietako goiz berrin laster inaut kastainet izanen da gure gomita, gure jatirat izan da, bere azken proiektuen aipatzerat, bera ere izan delarik erri urratxeko bideokliparen egilea. Eta zortzionta egoiti, Alen Iriar, Euskal Elkargoko lehendakaria izanen da gure gomita, Jose Luis Aizpuruarekin izanen dena.

esaldi bakar batekin, bost minutako kantu bat egiten al dela, eta gainera kantuan indarra hartzen al ere bai, lili bat hemen, maioiena, rolaia intziarte eta itziarte.

0: Einautka Stañet protagonista bilakatu da azken hilabete hauetan, bereziki Herri Urratseko klipa, berak egin baitu eta Izigarriko arrakasta ukan baitu ere bai, gure irratian paradaz baliatu zizte, olatz, bidarteko filma egilea gomitatzeko estudiotarat eta bere azken proiektuen aipatzeko ere bai, egunon zuri.
1: Egunon Marianez, jadanik Herri Urratsen gurekin izan ginuen kliparen aipatzeko, baina agazin duzu beste gauza frango bazen aipatzekoarekin eta hortako berriz inda gure gatiko estudiotara Euskal Zinema Gintza aipatu du Pampikarekin, oroak baina baita ere Ipar Euskal Herriko Zinema Gintza ere eta proiektuz betea baita Einaut Kastañe bat bereziki berezi dugu Mexikoko pilotari neskekin grabatu duena berak esplikatzen dugu.
2: Mexikon ari dira pilotan hainit tenis edo pilota hori horrekin ezkerparetetan leku guztietan aina hori bai gizonak baizik ikusten dira leku hauetan eta hor bai pixkanaka neskak haien lekua egiten dute eta neska hauek frontbola ikusi utelarik hortan sartu dira eta beraz lehen munduko txapelduna Mexikara izan da nesketan.
3: Baduzu epedik dokumentalunen ateratzeko?
2: Laister munduko txapelketak eldu dira, txapelketak, ze hor bai absolutuak deitzen dituztenak, eldu dira azaroan uste dut, datak ez ditut buruan, baina Argentinan eta beste ribatean izanen dira, aurten, beraz Albazen momentu horretan erakutsi, pikain. Beste naz, presti zaren delarik.
3: Bena, zer nahi du, badituzula orduak eta orduak filmatuak, eta bai, badituzula momentu oberenak autatu, montatu, jari bat sortu, ere?
2: Bai.
3: Piskat.
2: No, piska bat, bai. bai. Zagitzen bat, bai, berbada berrogei edo berroitama ordu ditut, beraz, bai.
3: Eta batuak. Berrogoi hor.
2: Bai, eiteko ordu bat.
3: Eiteko ordu bat, max.
2: Bai, horako zerbait.
3: Eta adizidan negoziatzen ere proiektzioen zat? Uste dut, behitu zura plan honak?
2: Proiektzioak edo be gaur egun jendea gehienek janen nuke etxetik behiratzen dituzte filmak eta etxetik eran nahi du plataformetik eta beraz plataforma nagusiena gaur egun gurria da ene batekin eta eta beraz bai ari gira hortan saiatzen beden meina bai sartzen.
3: Beraz hau pilotarena nola deituko duzu? Baduzu ideiarik?
2: Mexikarrekin denez espainoles izanen da eta edo Mexikarrez eta pioneras deituko da.
3: Pioneras,
2: bai.
3: Ados, pionier.
2: Bai.
3: Emazte lehen, ados. Segituko dugu hori, ea urte undarra gabe, untxalaz, zerbait ateratu behar litaike.
2: Bai, ea.
1: Munduko txapelketaren dako, beraz, entzun duzuen bezala Marianez, ahatik kasu munduko txapelketak aurten Argentinan jokatuko dira, salbu zesta puntakoa, hau Uruguaien izanen baita, baina urriaren 15tik 25 iraganen dira, ea, orduko pioneras dokumentala hau ikusteko parada dugu.
0: Hauntza da zuri, olatz, idoate.
4: And all that. Radio Irratia zentzuten.

0: lasterketak goizean goiza sidira egun, arotxarrak ez ditu gelditu lasterkariak, euntza hogeita mar kilometroko ultratrail bakarkako lasterketa, eta eskual endurantz trail irurgeita bost kilometrokoa bai gorritik abiatu dira, bi aldiz berrogei kilometroko lasterketa, eta bi aldiz hogeita bost kilometroko trail gourmantaren lehen abiatzeak urrepeletik ere abiatu dira, arotxarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzuk egin dituzte lasterketetan, baina momentuz guztiak mantenduak dira. Neska trail sorti kilometroko lasterketa, binaka, arratsaldeko bost eterdietan abiatuko da baigorritik, eta iluna trail hogeita zazpi kilometrokoa, binaka, gaueko ameka horrenetan abiatuko da, jakin eguerditan emankizun berezia eskainiko dizuegula eskual irratietan. Kirolan beti errugbian prodebi txapelketako azken eguna izanen da gaur, miarritzeko beho bere geroaren jabe bada oraindik bere lekoa maila hortan sigurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agilera Zelaian, Karkason azkenaren kontra gaueko bederatzi ontan. Alain Iriart, eskual irigune elkargoko lehendakari berriak kontseilu exekutiboko kiden delegazioak eta antolaketa oroko aurkeztu ditu asteazkenean, berrogeita lau lan batzorde edo delegazio ukanen ditu elkargo berriak, eta hogeita hamazazpi hautetsi berrik gidatuko dituzte, xehetasunak urrengo berri sailetan, jakin ere Alain Iriart gure komita izanen dela berri sailonen ondotik. Maiatz argitaletxeak bi liburu berri plazaratu ditu maiatza honetan, seksualitatea desira kultura saio elibidunean, Anne-Marie Michaud Dur filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia, liburuak emozionala izan den abusu seksualen urbilketaren analisia egiten du, eta bigarren liburua desiroa aurtzaro itiar madinaaren olerki liburua da, bere bizipienetatik abiatu, Bizkaitik landesetara bizi izan duen erbesteak kondatzen du liburuak aur baten ikuspuntutik abiatuz. Iberoko txingilika dantzataldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du Barkoseko bestetan bihar, dantza garaikide izpi bat zuen maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz txingilika dantzataldeko amabi gazteak elgar lotzen dituen adiskidetasuna aipatuko dute eta orain zer ikusgarrian gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako, lehen emanaldia bihar beraz, ahatseko, zazpietan Barkoseko besten kari. Beste itzorduetan, jakin pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko paradaukanen duzuela, horien artean amasei garen mendeko San Juan Baleontziaren errepika. Urrengo berri saila, sortzi eterdietan.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
2: Zortziak eta lau goiz berrien eta hitza zueri, Jose Luis Aizpurua, zure gomitarekin baitzira egunon.
3: Ale Iriar, egunon.
4: Egunon.
3: Euskal Irigun elkargoko lehen lehendakari abertzale zaitugut ezkerrekoa. Aldi zure exekutiboa, otz zure gobernua, erregnezeka jagen etxegara izuenaren antzekoa dela ideologikoki, zentro eskuinikoa gehienak, hori nola uztartzen alda bi ideologi ezberdinak elkarreken gobernu berean?
4: Ideologian eta engaiamendean ingurian jendeak badira, gizon eta maziak. Eta sustut proiektu bat eskolegi indako eta herri elkargo indako. Auto etxi guziek, eta gehiengoak azteko bazkatu du proiektu baten alde. Eta horrekin lan eginen dugunik ez dut zen, eta elgarrekin lanien haiko gila. Eta mostegun oitan autetxi exekutibeko autetxi guziekin mintzatu niz delegazionen emaiteko eta gauzak partitkatu ditugu. Bakotxak hartu du bere delegaziona eta eginen duen lana. Eta nik pentsatzen dut ideologien ondoan, edo gibelean, edo baserian, ez dakit nola eran, baina importantena dena da bakotxain engeiamendia proiektuaten inguruan.
3: Zendako zure ustez autatua izan zinen autetxean ganik? Orain demora pasatu da, pentsatu duzu zendako? Zer espero dute zu ganik?
4: Eiteko moldea aldaketa bat, pentsatzen dut, sekatzen dutera autetxi gehienek. Horten proiektua bai, horten oinarritzen zen dudarik gabe. Horten nik pentsatzen dut barneko aldeko eta bienarteko herriek eta poloek idurik etzen dutela dezentralizazioa, dekonzentrazioa, ez dakit nola erran, mena azteko ere maiten ditugun politikak herriko eta poloko autetxiek ereman ditzaten. Eta nik autetxiak ezagina ditut gure politiken erdian. Hor bada beharra eta nik pentsatzen dut organizazionek berdola arpustu bat ekarri galde hori.
3: Erraiten da, Jagane Etxegarraren garaian, autetxik engaiatzen zirela, baldin eta beren herriko proiektuak sustengatzen baldima ziren. Nola pasa herri bakotxeko proiektuetik, Ipar Euskal Herri osoko proiektutara?
4: Behar mota bat dira. Autetxiak dira, beren herrien ordezkari. Horten herriek bat dituzte ere beren beharrak. Eta herria elkagoak laguntza bat ekartzen aldu herrien beharrer. Eta denbora berian eskolegiak baditu behar amankumonak. Eta herria elkagoak behar du behar amankumon horiek agapustu azkar bat eman. Eta hori agapatzen dugu politika guzietan. Bai lenguaietan, bai kulturan, bai garraioetan, gurean, denetan. Eta denbora berean, politika horiek zutik ezartzen ditugulaik, urbileko aktivitateak badira, ekintzak, bai aurrak horzen dietan dielaik edo xarretaz okupatzen dielaik edo ondarkinak tratatzen direlaik ondarkinetan autetxeak bertute hortaz okupatu urbileko kompetentziak bertitugu poloetan eta herrietaik urbil ereman.
3: Bozen, irugarren itzuliaren karira elgarrizketa egin genuenean, erantzen idan, 80 partitzen zenuela zure kanpaina. Hau da, kostaldeko hiria handietako autetxiek, ez zutela zure alde eginen.
4: Ez dakit...
3: Hor lan bat berezio egin berezu kostaldeko autetxi horiekin?
4: Ez dakit susen nola egan nuen, baina hiri handiek ikusi zomata autetxi duten

0: orduan antail bat bazuten, eran nuen enintzera favoritoa, baina nazkerian bazen eta bada, aldaketa horren beharra. Orduan, lemiziko ekintzetan hori eginen dut, nik organizazioen bat, antoleketa berezi bat xutik ezariko, eta ene lemiziko urratxetan izanen da ekainan poloeta dioetera, eta osapezekin eta autetxekin mintzazeko, metoda berri hori xutik ezartzeko.
1: Antolaketa berri hori gaur beraz duzu aurkeztu, sei batzorde delegazio nagusi gixara manatuko da, eta hor errain duzu pixun berezi bat ukanen duela Nikola Etxemendi beraz itxasoko autetxiak, berari dagokiolako barnekalde, kostalde, ustardura hori eta autetxiekin gobernantza berri baterantz egiteko misioa eman diozu.
0: Bai, hoten behar handiena, autetxiek hasteko maien genian ezari dutena azken urte eta hilabetetan, eta konfirmatu dena bosketan hori da. Hortean, pentsatzen dut, berzela delegazione berezi bat, eta autetxi bat lan horren egiteko, lan horren kudeatzeko, harremanetan izaiteko poloko ordezkariekin, hamar bat ditugu, leku desberdinetaik jiten dira, polo guziak ez zituzte kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin berda autetxekin, eta postu delegazione hori hortako ina da, eta strukturatuko du, ezari beharko du ere norbait langile bat ere, poloko langilean kudeatzeko. Eta hor, pentsatzen dut...
1: Epatuzu, elgarrezketa dialogo hainitz behar dela?
0: Bai, pentsatzen dut dialogo handi bat behar dela. Autetxekin, hortean, ideia hor da, egiteko molde bat proposatia da, baina metoda hori xutik ezariko dugu poleko autetxekin. Ez dut dudarik egiten, eta nik, bon... Elburu bezala, pentsatzen dut urte ondarriko berdugula metoda hori xutik ezaria izan, bai autetxi, ipatu ditut, baita ere xerbitxuekin. Xerbitxuek ere beharko dute beran egiteko moldia aldatu poloekin lotura gehiago izaiteko.
1: Uzu entzuten da ere Euskal Hirigun Elkargoa urrun dela jendeetarik, komunikazioagatik, makroestruktura bat delako, Baionan zentralizatua, nola hurbildu erakunde hau jendartera, gizartera?
0: Nik ikusten ditut bi bide, lehenbizekoa aipatu dutena. Lehenik autetxiek berdute, berek berdute, berdute lekua rapatu instituzionetan. Autetxiek ez berdute lekua rapatzen, ez dakit nola, jendek rapatutuko duten lekua gure ondoan. Bo, autetxiek berek berdute lekua. Eta autetxiek baitira lotura herritarrikin, herriekin. Hortean, lemiziko bidea hori da. Bigarren bidea da konzertazioa egin behar duela. Konzertazioa egin behar du bada kontseilu bat, garapen kontseilu bat, horrekin ikusi behar dugu nola lanien aiko gien. Ze lotura eginen dugun ere poloekin, horten lotura bai strukturarekin, erri elkargoarekin, baita ere poloekin. Eta hori, jende horiek hor taleak eta jendeak erritarrak eta autetxiak jadanik motorian bali badira, eta responsabilitaten bali badira, lotura iten alko du. Gero erritarrak ere, bon gala, erritarrak poloetaik eta erritaik urbildila. Oda, lotura hori behar dugu berriz egin, erriekin eta erritarrekin.
2: Come on! diren berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Delegazio banaketa egin duzu, esplikatu duzu norek zer kargo hartzen duen. Nola negoziaketa baten ondorio izan da, bakotxe bere kargoa nahi du atxiki, normal. Nola egiten da negoziaketa hori, nola egin duzu negoziaketa hori? Komplikatu izan da, Aixe?
0: Ez da bate komplikatu izan da. Erreski egina izan da. Nik ikusi ditut delegazionia eman dutan guzier ikusi ditut. Mintzatu gira, nik proposamenak egin ditut. Presidentak baititu delegazioneak emaiten. Jadanik itzuli bat egina nuen langileekin ikusteko ze delegazione mota. Gauza atzu aldatu baititut, delegazionea zu aldatu baititut. Berriz moldatu, ez da ilauzalik izan, mena gauzatzu moldateak izan, izan dira, eta gero solastatu ikusiz, ala, ikusi nahi nuen gai, bakutsak gai esan ditzen zenez horren egiteko, eta ez bezen prest, bon, ala, beste zerbait ere ikusi dugu, eta japatu hor nik nahi nuen, bakutsak bere burea untra ikus ezan delegazionean, eta pentsatzen dut azkenean hortarat heldu girera.
1: Parekotasunaren gaia ainitza aipatu da, azte hauetan, batez ere Christel Mansen itzartzaren ondotik, gaur egun ameka emazte izanen dira beraz esekutiboan, aitzineko taldean bederatzi zerena, beraz bi gehiago, hogeita hamabostetik, nola bizi izan duzu polemika hau?
0: Ordean, ordean aitzina zen gira, bena ez askifite, ez dut horiek egiten, hori ganoen ene mintzaldian, eta fiteago joan behar dugu, ez da normal. Ordean, gerozak txepitza zeune gehiago egin behar dugu, leku gehiago mazek lekia hartu behar dute, gehiago leku hartu behar dute, gizonek utzi behar dute ere belen lekua, kompetentziak badira denetan, bai gizonekin eta emazekin, eta dik pare katosun hori buruz joan behar dugu, eta hortako dut eman delegazione hori Christel Mangi, eman dakot emengo langiletaz okupatzeko, hor ere xola xalian gizon eta mestekin, gure struktura eta ne, mestek behar dute beren lekia, langiletan, eta autetxietan berdin. Eta hor behar, nik behar handi bat, eta fiteago joan behar dugu, gauzak usten bari bat dugu hola egiten, sobala denbora pasatuko da ordean, delegazione berezi bat, emandakot eta pentsatzen dut ere xutik ezareko dugula komisione berezi bat.
1: Zu bilgaiten ezkerrako talde politiko abertzaleko kide zinen, eta zure esekutibuari krediak egiten eginen dizkio untxalaz, talde politiko horrek, azken finean zu presidente zira, baina zure esekutibo azki ainitza da. Horrek badu arrisku bat, sortzen alda azerre bat, zure talde politikoarekin orain presidente gixara baitzira?
0: Nik pentsatzen dut hor proiektuaten ingurean aitzenatu behar dugula elgarrekin. Ordena, bakotxain aberastasunekin eta kompetentziekin, eta bakotxak bat ditugu. Ordena, ez du ideologiak iten kompetentzia. Pertsonak eta jenden engei emendiak du iten kompetentzia proiektu baten obratzeko. Eta nik pentsatzen dut alderantziz, aberastasun bat ere izaiten aldera. Baina nortarako bertituko gauzak debateak egin, mintzatu, kontradikzionea ekarri. Eta debateak eginez, posizione lifentekin, azkenean autoak egiten ditugu, eta intzina joiten, nik hortan sinasten dut.
1: Kritikak egiten aldira zure alde politikotik ere?
0: Kritikak egiten aldira alde guzietaik. Alde guzieta egiten aldira. Baina kritika handiena da eniduriko debateik ez zitia. Eta ideiak, pentsamoldiak, helburiak, berditugu guerten solastatu. Instituzione hortako egina da. Eta nik hortan konfientza dut. Eta, bon, deja tasun menak izanen dira dudari gabe, eta ezkenean, nik pentsatzen dut aintzina joan angiela. Nik aldiz ezpada solasaldirik, bai hor irrisko handi bat ikusten dut.
1: Max Brisson senadorek erran berri du eskuinak ere antolatu behar duela, ez dela posible hula segitzea, eta zendako ez talde politikoa sortzea. Ati irikia da?
0: Ikusiko zer eginen duten. Bon, nik jendek ikusi tutalaik autetxiak. Bon, anitz nik senditu dut emeia handi bat, politikak xutik ezartzeko eta kudeatzeko. Eta gero autetxiak antolatu nahi barima dira elgarrekin gauzen partikatzeko eta gauzen proposatzeko bide bat ere izanen da. Baina bon, nik senditzen nutana da emeia handi bat alere proiektuaren inguruan eta gauzak ongi egiteko. Eta hasteko nik president gisa, lehendakari gisa horri biziki kaso inan dut.
1: Anmarip jute izendatu izan da lehen presidente orde gisara, bere ere da departamentuko presidente orde gisa eta Lazerren biziki hurbil. Hori keinu bada departamentuari eta keinu bada Lazerrin, jakin da Lazerrek kenorgo kritikak egiten ditu azken aldian Euskal Elkargoari?
0: Aniz keinu badira, baina keinu importanteena da elgarrekin lanian izan behar duela eta partzerguan. Beste instituzione atzu badira eskolegian, departamentua bada, eskoleak ere gauzak egiten ditu eskolegian, estatuko zerbitzuak ere hor dira, eta badira ere ekonomiko egiturak, CCI edo Chambre de Métier, hori ekusiekin lanian aizan behar dugu. Eta ez bakotxa bere bidean, baina untsa ikusi ze kompetentzia duen, ez gauza bera egin, eta elgarrekin gilei kompetentziaten gainean adostu lan egiteko. Eta hor nik harremanak hartuko ditut instituzione horikin, hor lehenik joan eniz poloni ikusteat, mena pentsatzen dute kainean ere joan eniz alabai Alain Rosalen ikusteat, Jean-Jacques Lazaren ikusteat, prefeta eta suprefeta jadanik ikusia ditut, eta harreman horiek pentsatzen dut azkartu beharko ditutela, direktuki gauzak elgarrekin egin nahi bali batu, lehenik behar dugu mintzatu.
1: Ekonomiaren arloa, bi pertsonen artean, bi autetxin artean partekatua da, bakarra, beraz, bada Silbitu Guti, Baionako autetxia, asoanta, eta PHL-ko kanboko auzapeza. Zorren pagatzeko manera bat da, edo bakea egiteko manera bat da?
0: Ez bate hori. Eta orduan bi presuna badira, lehenik kompetentzia eta delegazione biziki handia baita, aniz struktura, ekonomi struktura badira, aniz enplegu eta lantegi gune badituko erri elkargoan, aniz idikitzeko ere, eta politika azkar bat, sail anitzekin, harremanak instituzione desberdinekin, ordean hori guzien kudeatzeko bi presuna izaitia eta bi presuna kompetente Silvie Durruti lehenik hortan aizan dena azken mandatuetan eta konfitxa egiten dakot eta peio etxereku bere kompetitzen gin eta konfitxa egiten diotere eta legerrekin haiko dira anitz lan bada egiteko politika baten inguruan dutari gabe ez dira bi politika izanen erri elkagoak politika bat bezik izanen du eta errandut produksioneari buruz joan engirera baina enplegua ere ezagetut ekonomiaen onduan garapen ekonomikoan onduan ezagetut ere loturik enplegua lehentasuna da jendek ukan dezaten lan bat beren egoitzen ondoan.
1: Eta bizitegin gaia beraz ardaz nagusi bat ere. Bai, kompentsazio neurri atxikiko duzue.
0: Bai, ordean egoitzan bada badira anitz alor. Importantena da bakotxak ukan dezan teilatu bat. Eskolegiko jende guziek behar dute teilatu bat izan. Eta ez baitez bada bi, baina bat. Eta hortako permanentea izan behar da, eta batzuain dako soziala. Behar handi bat, bada hor, eta rapostu azker bat egin behar dugu, eman behar dugu. Eta gue indar guziak lotu behar dugu helburu horren lortzeko bai. Ez du dudarik egiten importanta dela eta experimentazionea egin behar barimada estatuko serbitzekin ere presgira horri buruzu baiteko gobernamendiak lege berri bat usutik ezagri du. Kaso binen dugu ikusteko ea zekertzen aluen eskolegiari ikusteko experimentazionein egiteko presgira estatu horrekin.
1: Azken galdera bat jale iriar elkarrezketa finitzeko, hizkuntz politikaz, euskara erakunde publikoak biziduen egoera larria eta blokatzea soluzionatzeko, irtenbidea atxemaiteko, posible ote dea euskal elkargoak hartzea osoki hizkuntz politikaren kompetentziak.
0: Nik ez dut pentsatzen, mementuan hortik joan behar dugula. Pentsatzen dut ez zela bide ona. Bide ona da elgarrekin egoitia. Hordean, bada eskual, bada departamentia, bada eskualdea, bada estadoa, eta bada eskual hirigunea. Eta asigira dira zonbait urte, lan lorren egiten, behar handi bat. Baitzen denboran eta uartzen gira behar horiek handituz joiten direra eta dipetsatzen dut gure indar guziak, ahal guziak bateratu behar ditugula elgarrekin aintzinatzeko. Hordean kontutan hartuko ditugu bakotxain ahangurak, bakotxain finanzia ahangurak ere, horiek maien gainetik baitira, baina pentsatzen dut egin dugun gauza importantena da finkatzia helburu bat. Eta helburu da eguneko itamar biztanlek izan behar nula eskoldunak zonbait urten buruan. Horten helburua finkatu da. Lehenbiziko martxa egina du. Horten ez gira eskaleren puntian. Baina lehenbiziko martxa elgarrekin egin dugu. Bigarrena da, elgarrekin harrapatzea ahalak. Horten, pentsatzen dut, berriz solasaliak abiatu behar ditugula. Eta aintzina joiteko, eta diruen harrapatzeko, elburu horren lortzeko. Erri elkargoak txemplua eman du, egan ez prestela gehiagoren emaiteko, ikusiko ze plan gintza xutik ezagzen handun denek elgarrekin. Nik sinesten dut partzagoar hortan aldiz bakotxa joetan bagira gure bidetik, nik uste dut eskolaren kaltetan izanen dela. Eta gure helburua da eskolak ukan dezan bere lekua.
1: Hala Eriar, beraz Euskal Hirigune Elkargoko presidentea, milesker.
0: Milesker.
3: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu. Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu. Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia. Elkartasuna antolatu, errepresioa borrokatu. Maiatzaren 16an denak Baionarat.
2: Maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
4: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzagaldira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
2: 22an Baigorriko Bixentanean, Playback Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
4: 28an Donibaneko mediatekan deia daja Ariz Ibajaren liburuaren aurkezpena.
2: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

baita estantian, Euskali Jatietako ondoko itzordua marrontaik goiti izanen dela kantu eskaintzekin, onda izila berizi bat ere proposatuko dauzue gula ostiraleuntan, Euskal Trail karirat behaz zuzenean, hariko baigira eguerditik oren bat hartian, baigoriko plazatik...

0: egunon guztiei. Maiatz argitaletxeak biliburu berriki plazaratu ditu, seksualitatea desira kultura saio elebidunean, Anne-Marie Michaud Duhour filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia, bigarren liburu berria itziar madinaren desiroa aurtzaro olerki bilduma da. Aste azkenean, Alain Hiriart, Eskualirigune Elkargoko presidente berriak bere ekipa orkestu du, sei-sailetan banatuak diren, berrogeita lau lan batzorde ukanen ditu Elkargo berriak. Errugbian Prodebit txapelketako azken eguna izanen da gaur eta miarritzeko beok partida garrantzitsua jokatuko du Agilera Zelaian, Karkason azkenaren kontra gaueko bederatziontan. Aroa pixka bat ubetuko dea egunean zar, Jone?
1: Esperantza gutxi alde hortaik, hortzantza ere aipatzen baita guneka, zerua gris eta apal egonen da, eta beti ere euria, bardakoari konparatuz behar bada euri gutxiago, barda hainitz egin baitu, euria neortzen dutenen arabera, eta temperaturak, ba, hotzeala ere ezetasun unekin, zortziamar bat grado momentu untan, eta gorenak amalau amabos gradotan kokatuko dira.
0: Atzo esko jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta eskuararen erakunde publikoak 2008 arte irango duen iruko ituna behitu dute eskuararen sustapenean elkarlanean sigitzeko itzarmenak ezkuntzak kirola aixialdia ingurune digitala eta ikerketa soziolinguistikoa unkitzen ditu erakundeak diote eskuararen erabilera indartzeko mugaz gaindiko lankidetza ezinbestekoa dela eta Europako proiektuetan zein gazten erabileran ere indarra emanen dutela.
1: Maiatz argitaletxeak biliburu berri plazaratzen ditu maiatzuntan.
0: Seksualitatea desira kultura saio elebidunean Anne-Marie Michaud Duhour filosofiako irakasle oiak egina eta gesan lantzirik itzulia Esteban Bastiager entzun dezagun.
2: Liburuak Santa Agataren erretratua du lehen horrian, liburuak emozionalki bizi izan den abusu seksualaren urbilketa aztertzen du eta horrek ekelaino baten gixara seksualitateari buruz Eusko edo zein gogo eta trabatu du, ala azaltzen du Anne-Marie Michaud Duhour idazleak, azaldu digu nunik abiatu den liburuaren gogo eta.
3: La sexualité, elle est quand même bien souvent.
2: Sexualitatea askotan, zuzenean landu dutenentzat liburuetan izan ezik, nahiko estalia den zerbaita, eta ez da baitan nik nolabait kelaino moduko bat atseman nuen, horri buruz hausnartzean, oartu nintzen posible zela, iraganeko kulturan gauza asko behiskuratzea, eta horren inguruan gogo eta egitea, baina bestezik, gaur egun premiazkoa ere bihurtu udela argi pixka bat ekartzea eta batez ere gizarteria onak eta monstruak kategoriatan sailkatzetik ateratzea. Liburua gesan lantzirik itzuli du, liburuan bertan iztegiari lotutako hitz berezi ainitzageri dira, liburu hori itzultzeko nola moldatu den eta liburuaren munduan nola sartu den galdegin diogu.
4: Osoki, arrastakala soan, eta arazo berezi gabe. Hiz batzu, bonen egisara asumatu gari izan dituzket, baina ez gaia, ez ez dut arrotza baita ezpada, eta bo, joan da. Bai, ez dut zer berezirik, bon. Nok ez du ez hau zen seksualtasuna gaurko egunean, eta bo.
2: Liburua beraz bi hizkuntzetan da, filosofia eta osnarketa maite dutenentzat liburuak hainbat erreferentzia aipatzen ditu, eta filosofia eta osnarketa sobera maite ez dutenentzat ere egokia da, liburu txikia eta laburra baita, ehun bat orrikoa.
0: Eta bigarren liburua desiroa aurtzaro itziar madinaren olerki liburua da. Liburuak bere bizipenetatik abiatuta bizkaitik landesetara bizi izan duen erbesteak kontatzen du. Olerkiak arrobaten ikuspundutik kontatuak dira 1978-1980, 1980-1980 idazleak dion bezala emozioak gainditu obra hau elkartasun eta esperantza dei bat da erbesteratu guzientzat. Asteburuntako itzorduetan jakin pasaia itxas festivala atzo hasi dela eta igande arte iraunen duela eta mundu osoko hainbat zurezko itxasuntzi ikusteko parada da, horien artean 16. mendeko San Juan Baleontziaren errepikaren bisitatzeko parada ukanen duzue. Bestalde, Siberoko Txingilika dantza taldeak bere ikusgarri berria estreinatuko du Barkoseko bestetan bihar Maskaroa izeneko sorkuntza handiaren ondotik berriz karrika ikusgarrietarantz doaz Txingilika dantza taldeko ama bi tal gazteak elgar lotzen dituen adiskide tasuna ipatuko dute eta oraizer ikusgarrian gure gizartean usu baztertua den amodio forma azkarra baita haiendako lehen emanaldia bihar beraz arratseko zazpietan Barkoseko besten kari.
1: Alein, hiar Euskal Hirigune Elkargoko lehen dakariak delegazio eta postuen banaketa aurkeztu du joan den asteazkenean.
0: Berrogeita lau delegazio edo lan bat zordeuk anen ditu Elkargo berriak horietarek, hogeita amazazpi bisai berriak izanen dira, sei kapitulutan banatuak dira berrogeita lau delegazioak eta hoerik gehitu behar zaizkia marpolo edo erriarteko erreferenteak, ekonomiaren ardura, bi autetxik elgarrekin ukanen dute Peio Etxeleko kanpoko Zapesak eta Silvi Duruti Baionako asoantak, Joseba Erremundegik lujaren estrategia eramanen du, laborantza Erbe Damestoi Lekorneko Auzapesak, Antion Kurutxarri Baigoriko Merak, hizkuntz politika eta kultura, baina Nikol Etxemendi itxasuko autetxeak ukanen ditu pizu azk,

0: deskariekin, hamar bat ditugu, leko desberdinetaik jiten dira, polo guziak ez zituze kompetentzia berdinak, bada kostaldea eta barnekaldea eta bien artekoak, ordean lotura azkar bat egin berda haute txekin, eta postu delegazione hori hortako ina da, eta strukturatuko du, ez ari beharko du ere norbait langile bat ere, poloko langileen kudeatzeko. Eta hor, pentsatzen dut...
1: Epa duzu, elgarrezketa dialogo hainitz behar dela?
0: Bai, pentsatzen dut dialogo handi bat behar dela. Haute txekin, ordean ideia hor da, egiteko molde bat proposatia da, baina metoda hori xutik ezareko dugu puleko haute txekin. Ez dut dudarik egiten, eta nik... Alburu bezala, pentsatzen dut urte ondareko berdugula metoda hori xutik ezaria izan, bai autetxi, ipatu ditut, bai, baita ere xerbitxuekin. Xerbitxuek ere beharko dute beran egiteko moldia aldatu poloekin lotura gehiago izaiteko.
2: Alain Jartekin egin elkarrizketa Eskuali Irratien webgunean duzue entzungai. Euskal Traileko helduen lehen lasterketak goizian goiz hasi dira egun. Aro txarrak ez ditu gelditu lasterkariak, euntzaugeita mar kilometroko ultra trail bakarkako lasterketa, eta Eskuala Endurance Trail irurugaita bost kilometrokoa baigurritik abiatu dira, bi aldiz berrogei kilometroko lasterketa eta bi aldiz ogeita bost kilometroko trail gurmantaren lehen abiatzeak aldiz ure peletika egin dira. Aro txarraren gatik eta elujaren gatik desbideratze batzu egin dituzte lasterketetan, baina momentuz guztiak mantenduak dira, eta beraz, jakin eguerditan emankizun berezia eskainiko dizu egula Eskual Irratietan, eta errukbian Prodebit txapelketako azken eguna izanen da gaur, Miarritzeko BO bere geroaren jabe bada oraindik, bere lekua maila hortan segurtatzeko partida garrantzitsua jokatuko du Agile Jazelaian Karkason azkenaren kontra xehetasunak zu rekin Christophe Arotzarena.
3: Prodebi mailan egoiteko finala jukatuko du Miarritzek ostira lontan bere zelaian. Selkapenean amalaugarren da, BO berrogeita bederatzi punturekin eta mementoko salbatua, amabosgarren lekuan Damondo Marsan, hiru puntu gutiagorekin, eta amaseigarren eta azken lekuan Karkason eta bera kondenatua da, eta nazional mairaraz jautsiko da. Mementoko Mondo Marsan da beraz jausteko barrazistaren lekuan, erran bezala azken partidaren karietarat, Miarritzek Karkason azkena errezibituko du Agileran, abantaila haundia dute xuri gorriek, Karkasonek espaitu deus gehiago jokoan, baina presio haundia ere badute miarriztarek. Atxurutuki, irabazi behar dute jauste barraza horien saiesteko, beste naz karkuluak egin beharko dira ikusteko norden amabosgarren lekuan izanen. Mondo Marsanek bere aldetik Agen errezibituko du, Agen zazpigarren da eta ez du aukerarik lehen seietan izaiteko, agian hiru puntuko deskartarekin aski ukanen du Miarritzek bere lekua Prodebi mailan segurtatzeko, eta ondotik bere geroa eluden denboraldiari begira jartzeko agian Prodebi mailan.
2: Gaur Miarritzeko BO Karkasonen aurka gaueko bederatietan Agilera zelaian, bukatzeko txirrindularitzan emazten eskualeriko itzulia bada gaurtik igandera arte, egun zarautzetik berriz zarautzera itzuliko da lasterketa eunta hogeita bat kilometroko ibilbidearekin. Urrengo berrizaila bederationtan.
4: Baita zendako papa pourquoi ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
5: Maiatzaren hogeita bostean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko lauontan eta bigarrena gaueko zortzi eterdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren hogeita bostean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko lauontan eta gaueko zortzi eterdietan.
6: Maiatzaren hogeian Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. Bost urtetaik goiti, argibideak eta txarteltegia

0: kultura erdikomajatxoa peibazk.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
1: Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo post gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioni gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 79, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
2: Maiatzuntan besta da Makeako deko kulturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, jeatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturen kon Makean.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
4: Behatziak amazazpi minuta eskaz dira orain, Iruligiko irratian eta Amikuzeko irratian, ongi etorri orain juntatzen, guri juntatzen zizten, guzier ostirala maiatzaren amabosta, izendegia begiratuz, Lastu Rixidor, eta Deniz, agertzen dira izen bezala gaurko egunez, besta hon, zueri urte betetze hon, ere zuen urte betetze eguna balin bada. Goizuntan, zer aipatuko dauzu egun, programa berezi bat, logiziel berezi bat, Seigos deitzen dena eta Yukan enpresako isak helduaienek asmatu duena, logizielunen helburua da enpresa barneko komunikazio eta laneko eraginkortasuna laguntzea. Horren berri hartuko dugu istantian. Itzordu baten berri ere hartuko dugu azkaraten hartziduraren edo fermentazioaren eguna ospatuko baita egun osoko programa beratsa baten inguruan mintzaldiak kasik egu oren guziz izanen dira hartzituak diren elikagaietaz merkatua ere izanen da ogoi eta amar bat ekoizlerekin erakus mainak, atelierak, animazioak, musika jateko edateko Mi arma elkartea da egun horren antolatzaile eta aurten beraz azkaraten badakizie badela edabeen etxearen bultzatzeko proiektua fermentazioa edo hartzidura edaria initzetan baliatzen baita ahnoan, sahnoan garagardoan, baina nere gaznetan, sozizonetan, hainitze ekoizpenetan beraz, egun horren berri hartuko dauku, han izanen den Sagar Arno egilea den Patxi Aizagerrek, orzeize murgia etxaldekoak hori ere istantian entzungai. Besteik, Gauza frango, ZPIO inguramen zentroko ateraldien berri hartuko dugu ere Ana Zelaiarekin. Kirolitzorduak, asteundaruntakoak Charlotte Etxeberri gure kirol kazetariarekin. Eta berriketarien itzulian. Orzaizetik peio zulek errandauku etzuela berririk, baina baigurriko berriak aierrakoak eta ostibarrekoak ere atzo programa berezia proposatu baita uzuegu, oporo eguna izanki, ba ostibarreko berriak gaur entzunen ditugu horiek denak laster, baina mementuz hartzen ditugu zonbait itzordu eta gero junta eginen dugu, arua nahi baituzi jakin, ze aro moto okaren dugun, ondoko egunetan, ba Jean-Louis Arignordokik laster eganen Kasu

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Urtaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7595 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago.
1: Koloretze, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako emakumeen etxea. Emakume feministen elkarte bat gara. Eta gure auzoetako emakumeen bizibaldintzak eraldatu nahi ditugu. Horretarako, topaketerako, errekonozimendurako, laguntzarako, eraldaketarako eta parte hartzeko gune bat behar dugu. Auzo horietako eta Bilboko gainerako lekuetako emakumeen artean zareak sortzeko gunea. Zatoz koloretze ezagutzera eta txapa.

0: udalarekin euskaraz. Bai, noski. Zu ere animatu zaitez.
1: Berdintasuna benetazko lanpostuen sorreraz eta lan eskubideen babesaren alde borrokatzen dugu. Baita

0: Aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste dut talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztea nintzenean bezala lagun berriak egitea eta bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat urrengo urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da. Ze arraio egingo dut bakaikura bueltatzeko euskara ondo hitz egiten dudanean.
1: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus Barrenkale barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna, Barrenkale, Barrena kalean. Errezerbak 9 4 4 15 0 9 5 4 telefonoan.

euskarara Bilboko euskaltegiekin. Bilbo Zaharrak, Gabriel Arezi eta Juan Mateo Zabala. Aurten, abaz mailan azten direnentzat, matrikula oso jeitzita dago eta doan atera alzaizu. Informazio gehiago euskaltegietan edota bilbokouskaltegiak.eus webgunean. Bilboko euskaltegiak, inoiz baino errezago.

0: Peñat.
1: Guardión, tío.
0: Aspaldi. Au, amiga.
1: Vale.
0: Ey, aspaldi, gongabe.
1: Ahí, tío. A ver. Voy a regular esto un poco.
0: Hirugarren estudian,
1: aspaldiko partez ere, ostira alberri bat, alabediko uinetan, biru azte grabatu gabe, aurreko programa gainera dago erdi gota,
0: ze igual, zai, sozaretan falta.
1: Hori da.
0: Gota guztiz.
1: Bueno, gure...
0: Ja, eta bi aste, hiru aste grabatu gabe, eta da, gertatu zaigu, eldua dela estudiotara, eta ikusi ditugula debekuak alde guztietan.
1: Debekuak, txal, muy loco esto, eh? En qué momento?
0: Ez duela, hau serioa da, ez da, bro?
1: Bai.
0: Zabustu dut azten dela gatazka importante bat irrati honetan.
1: Bueno, kontua da sartu garela San Prudentziako oporretatik bueltan irratira, eta estudio bakoitzaren atean karteltxo batzu ditu gomen janaririk edo edaririk, ez? Eta ez dakit erantzuna zein den. Sin más.
0: Hau
1: asambladatik ez da pasa, que jo sepa.
0: Ez da pasa, ez da
1: eta
0: pasa.
1: Eta ez dute iritzirik edo, o sea, izan da, estalinismo barbarie, no?
0: No, no.
1: Diktadura de quién? ¿Del chico de la técnica? ¿Puede ser?
0: Esango nuke baiet. Del piernas. Le vamos a romper las patas. Es baina hostia. Es gaude alde eta asamblea orokorretik pasa ez denez.
1: Niri behin me lo dejo caer, me echó una pseudo bronquilla usteagatik lata bat ormaiaren gandik, o sea, maiti gertu ez daki zer, pero...
0: Una bronquilla entera,
1: pero, tío, o sea, vale, o sea, sin dudar dire la gauza aquí tal, pero, o sea, sin edatea, o sea, que no venimos aquí a currar, o sea, aquí tengo la militante modua...
0: Edatera etortzen gara.
1: No sé, o yo que sé, gominola batzuk jateagatik, o sea, sin más.
0: Sí, sin más.
1: O sea, no nos vamos a poner aquí a comer unas pizzas y a ponernos estos guarros, pero...
0: Estoy por encenderme un cigarro. En fin.
1: Y eso que es de la vieja escuela ya. Piernas, ¿eh? Pero...
0: Está aquí sobre tu...
1: O sea, de la época de que se fumaba en Arabia y Irratia. Ah, bueno. Sin más, ya ahora discutiremos. ¿En su modo? Batutan entzuten du, eh?
0: Egon du entzuten den.
1: Pues eso.
0: Ba...
1: Entzuten maso de, ya debatiremos.
0: Ez dakigu aurpegira ezaten ausartuko garen, baina hemendik laska gau, pañero. Hori, ez da blauro kor batean, bai. Aurpegira esango du. Eta hori, San Prudentziako oporrak joan zaizkigu pasadira, nik ez dut ezer egin, baina beti bezala zuk bai.
1: San Prudentzian egon zara, oza, hemen?
0: Bai.
1: Ike, tal?
0: Bai, lo edan tajan, ondo.
1: Lo mismo de siempre, no?
0: Baitu, horitzen gura sekin.
1: No fuiste a las campas?
0: No.
1: Es buen día para rememorar el vídeo viral del señor vendiendo tomates y mieles en las campas.
0: Las ventian.
1: Por ni saiatu naiz bilatzen aurten, pues hori, betetzen, ustot bigarren bi urte betetzen zilako. Ta saiatu naiz bilatzen, no lo he encontrado, tío, ya no está ni en Twitter.
0: Estos tomatitos. Atlético Madrid, yek. Aldo zuen, Championseko zeni...
1: Poste nahi, zike se jodan.
0: Ez tipo atletiko madrileko hazen edo?
1: Ez, zen kultural leonesakoa, peor todavía.
0: Vale.
1: Bueno, no se.
0: Asmatuz.
1: Eta hori, bai, tio, ni Parisen egon naiz. Bueno, lehen da bizi bordelen egun txobat, eta gero Parisen beste lau egun. Ospatzen da urtero festi bat, orain ez dugu horatzen izena, frantxez eselako jo el frantxez, zero, osea, komunikatu niz como el puto culo, azte buru osan zehar. Baina, bueno, hortxe egon naiz, idoia eta olatzere hortik ibidira, Kaskamotz festi bat, hango Kaskamotz kribak antolatzen duena, BSC, Eta gila esan gogo ikaragarrean nituen y así fue, me lo pasé de puta madre, rollo parque de atracciones. Espero nuen nahiko totxo izatea, eta nire sorpresanako esen hain totxo, oza, askoz, hobeto bi estenatoki txiki bat, beste bat handiagoa, handian 1500 pertsona edo 2000 gongo ziren, baina bueno, estenatoki ba jua zuen para ser un escenario tocho, sin antipánicos y sin esas movidas. Eta gainera, ez egon, ez un impresorik hainbeste jende zegoena. Ostiralean ikusi genituen The Slats, por cierto, datorren, o sea, larun batean Donostin joko dutela, Zintzota Leialek antolatutako festivalillo batean, Castillo ere, estatu batuetatik gogo handiak ikusteko talde hau, ta oso oso guapo egon zen, versiones de Comitar Sec, de The Crack, oso guapo. Eta gero, para sorpresa de todos, Templars ere oso guapo. Ni Templars hauek jai da nik usin nituen, ni sin más, ni fu ni fa, baina festival honetan me lo pase de puta madre. Eta gero larun batak, era el plato fuerte, ahí vino los concis más guapos para mí. De No Time, Josuen, Jimmy Jason Josutenak Ochaian hemen. Baina, bueno, beste estenatoki txikitxo batean con otro ambiente bastante más caliente. Giuda, que erejo zuen, no defraudan nunca. Eta gero Highwire, que era, por así, lo más tocho, eta orain ere modan dagoena. Super guay, todo el mundo lleva tatuajes de Highwire, se comentan por ahí. El cantante no repartió demasiadas hostias, no rompió ningún diente de nadie, así que todo perfecto. Oso, oso, guapo, gomenda garria festia, hasta aquí, vueltatze como duco.
0: Eta Idoia eta Olatz bizi dira?
1: Hasta aquí.
0: Egia
1: esan, neraman, Idoia ikusi gabe, o sea, hilabeteak.
0: Bueno, Baskari hau egin genuenean.
1: Ah, bueno, claro. Astutan, pues hori izan zen azkena, eta hori ikutik hilabeteak ikusi gabe. Eta bai, bizi dira. Ez dintzen gehiagi bili beraiekin, baina por ahi anduvieron pulgando. Gainera beraie joan ziren aurreko gunen egin zuten warm-up bat, rio prefestia, eta beraiek ere bili ziren hortik, kontatu zuten agatik. Y eso, ya... A ver si se pasan un día de estos. Igual larun batean, igual egongo da, biboraren diska aurkezpena dagoela Jimmy Jason, igual pasako dira hortik.
0: Hani gaztetxera joatea pentsatu dut.
1: Zer dago gaztetxan? No visto nada.
0: Tira jaialdia, errizoma eta ausoan bizik antolatua, Tzuleria Joder, eta ez dut goberatuko horrein bestearen...
1: Pues ez dut ikusi inoan.
0: Mara, quedo...
1: Bueno, luego comentamos. Agenda nahiko potente dator aste buruan Gasteizen, así que... Nada más, tío. Programita, ¿qué? Novedad de hecho batzuk y poco más, ¿no?
0: Y poco más. De hecho, apuro bat presarekin ibiliko naiz.
1: Para variar. Azkena lien grabatze ditugu guztia pipa, ¿eh?
0: Bai, azkena izan zen hola.
1: Vale. Asi nahi duzu, zer baitekin?
0: Asi zu.
1: Venga, pues aipatu dut Highwire ikusten egon nintzela Parisen, eta aipatu dut ere Highwireko abeslariak ezuela inor kolpatu, ba, entzongo dugu pertsona honen beste talde baten abesti bat. Apirilean Skinhead taldeak kaleratu zuen beste, bueno, abesti bat, eta gero behaldean abestiaren azalpena dena dolako zehozer. Eta hori, talde oso gomendagarria, bai, ustut, pasande moralian komentatu edo aurkeztu genuela. Eta hori xe, eta abestia da, The Plan Bat. Hori xe.

0: Bale, posortxe entzun dugu talde honen azken abestitxoa. California Bass eta New England Brevet.
1: Bale, bani elkarlanean atratako, bitaldek elkarlanean atratako abesti batekari dut. Ate gorrietan fisterra, niako jot eta txikotorra eta bala taldek atera, oindela, bilbazte do, atera duten. Abestia, hau da, komiki, ate gorrietan fisterra izeneko komiki bati jarritako soinu bandako, bikantuetako bat. Bastante guapo iruditu zait videoklipa bera, osea, komikiak itzura oso ona dauka. Eta videoklipean ulertzen da bastante ongi nondik duan, ose aurkituko dugun bertan. Arkait Artolarena da videoklipa, eta kontatzera doa abestiak eta ulertzen dut komikiak ere bai. 1921-27 pian ate gorrietan, Donostian, Pasaiatik zetorren manifestaldi baten aurka Guardia Zibilak egindako sarraski bat entzungo dugu. Oso guapo dagoela iruditu zaitzen.

0: Joder, eta outro hau zer da? Gaiu edo inoren eroni o algo así?
1: Gaiu bat edo ez da.
0: Bai ez?
1: Galdera berreina egin dut nire buruari. Baina egia da, txiko tornado ere izan daitekela. Asi que ez da, ez dakit erantzuten. Baina bai ematen du.
0: Vale, curiosoa, bestia. Últimamente estás trayendo muchas colaboraciones así, ¿no? Aurreko va a tener que arreglar un beste colaboren bat gaiurena ba...
1: Norekin zen.
0: Palestinako festian josuten
1: bai.
0: Colaboración y no sé qué. Estás trayendo cositas, cositas. Guapo. Pues ahora hay que pillarse el cómic este.
1: Hori, ez dut komentatu, baina... Bai, komikia viniloarekin dator, ulertzen dut ere bai, o viniloan dator...
0: Alderantziz, ez? Viniloa dator komikian.
1: Viniloa dator, hori da, komikia...
0: O sea, hemen... Bai,
1: viniloa dator komikiaren.
0: Ke bantez, el komik o el...
1: El komik, hori da. El komik ez... Ez el arte. eta hori ere kontatzen du, Galiziatik pasaiara, lanera doan, arrantzale baten historia, non? O, zinek aurkitzen duen, sarraski... Tauri. Guapo.
0: Oso, ondo, tio. Aurrera. Bagatoz Euskal Herriera, o seguimos por ahí. Nik ekarri ditut bi algortako talde, eta beste bat Frantzia... Venga, bueno, jarrituko Frantziatik. Ya que estaba con este rollo. Talde honek zuen jo festian, baina bai jo izan duela, Lyongoak uste, bueno, ez Lyongo dira taldeki batzuk, Brestekoak uste dela taldearen edo sortzaia, Prisoner du temzi buruz ari naiz, txipian jo zuten dotoren urte urrenean pasaden ekainan, eta bueno, hau da abeslariaren proiektua, okerrez banago guztia bera grabatu du, baina gero holtzara igotzen da bandarekin, kriston banda elegantea, Frantziako hoi eszenan bastante ezaguna dena. Ba, bueno, Prisoner duten sek bigarren lana argitaratu du, ez, argitaratuko du hilabete ontan, maiatzaren 15ean, bi aurrera pena besti atra ditu momentuz. Eta horietako bat entzungo dugu. Denier Rigard.

0: Hortxe, diska berriaren aurrera pena, diska berria, prende le fog per la fog. Toma. La vida es un mus argitaletxea katera dio kasu hontan, eta hori, pues, gogotxu entzuteko hauek ere, zuzeneko oso oso guapoa eta oso motivagarria. Gogoa berriro ikusteko talde hau.
1: Venga, ba, ni bai Euskal Herrira nato horrela. Eta entzungo dugu, hori nik zenpro entzuko, nik zubi oso hartu nuen opor, eta ez dute zer egin. Eldu behar izan da, azte artea,
0: plan bat ateratzeko.
1: Egiteko, eta no, hemen bai egin nahi dudala, kau bendiez, deialdia jendeari joateko azte artetan parralera, zubi ere bai, baina jende gutxi egoten da.
0: Ose, ni aurten igual izan da urte. Gehien joan naizen urtea, eta ben te digo, que habré ido 4 o 5 veces.
1: Nire are izan da.
0: Oso, no había ido tanto en mi vida,
1: Ni es que igual egon izan este artero, eta... Kabin, ni ez dago flojo, eta... Zango nuke gustos programatu dutela ekasturtea, guainera. Usur bilera goaz, Biafara taldeak josuen aurrekoan parralen, eta... Kontzertu oso guapoa izan zela iruditu zitzaidan. Rock and roll.

0: hay que andar rápido, ¿eh? En esta mesa.
1: Hostia, ya para. Por ir a la remontea. Lana. Sutena trata. Guapo.
0: Vale, pues ni azken beste vital de jarriko ditut. Bagoaz algortara, algortako talde berri bat aurkestera nator, nahiz eta beraien bandkampean jarri Ipar Koreakoak direla, gezurretan ari dira. algorta edo getxo ingurukoa dira, ez dakit zuzen. Algorta hemen jartzen du. Eske, lehengo izan sartu nahi zenen, Nor Korea jarri beharan getxo jartzen zuen. Yo creo que igual les ha chirriau tanto eso que ponía getxo, porque claro, estos van a muerte, ¿no? Contra ellos. Y es beti zen izan da, algorta es el getxo, no sé qué, pues como los de Judy Mendy un poco, ¿no?
1: No sé.
0: Que reniegan de su...
1: Hombre, ben, badago, ¿es? Clase de conscientzatik asko ere bai. Ulertzen dut, ¿es? O sea... Algo ahorita se tensa yo... izendatu nahi ez den... eskeraldea ez de... Eskeraldeko ez basara, algo hortako ez ara. Nik etxoko... Zango nuk ez duela inor esagutzen.
0: Nik ere ez.
1: Adenak dira algortakoak. Bai, bai.
0: Vale, pues bueno, The Bad Choice, algortatik, hauek justo gaur. Mira, se lanza el 8 de mayo. Clavau. Gaur atera dute beraien lehenengo lana, zazpi abestiko LP bat. Oi rock oi guapo bat egiten dute. Kaskamo txestenari buruzko letrak uste direla jaia guztiak, portadan ere hori agertzen da. Ingelesez egiten dute, eta azken abestia ICDC taldearen bertsio bat.
1: Enorme.
0: Guapísimo.
1: Sí, sí, ya, ahora.
0: Abesti luzeak, rock and roll, oi ingeles ikutuarekin. Itxura ona, kontzertu bakarra uste dute mandutela, Larrabetzen eman zuten, Garratza Bukinek antolatuta. Eta hori xe, pues, hemendik aurrera... Imaginatzeute biliko direla han eta hemen. A Few Skinhead Songs da lanaren izenburua. Entzongo duguna bestia da It's On Right.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Pa pa pa pa pam pam pam pam pam pam.
3: Estago gaizki, baina egia da netzako hau da gehiago irratzaio bat ukatzen denan eta beste bat azteko.
2: Ja.
3: No? Aiko.
2: Bueno, pues hortxe, debat txoiz, talde berria algortatik. Ez dut esan, baina, bueno, jende hau nahiko experimentatua, bueno, beste talde asko, aukera, okerra, madeskins, y lauanai, y demás taldetatik datorren jende, así que, hori xa.
3: Vale. Vale, nik ya novedade gehiago zitut ekarri, o bueno, novedade, horreko ere, es, baina... albiste batekin nator. Lapurrak talde handiak atera zuen publikazio bat bere sareetan bain dela bihazte. Eta kauinez, ez da gelditu talde hau, azkenengo lana aurkeztu zuen.
2: Están haciendo guai, tío.
3: Egia da, están haciendo guai, araban gutxi, igual, utzi egi. Ez?
2: Jotzen dute kainan.
3: Bai, jotzen dute kainan.
2: Vale, ya
3: sé. Jotzen dute, bueno, jotzen dute azte gure honetan, bihar, lehen zuetzagan. Que, si no hubiera cosas, o sea, plana gaudelako gazteizen, bestela, ojito.
2: Bai.
3: Lehen zuetzaga divertigarria.
2: Eta lehen zuetzaga estaz aquí, o sea, bai, bai, minutu tan sobe.
3: Bai.
2: Es buen pueblo, está guapo, tío.
3: Urrutiago dago Elorrio,

0: aste. Urte
1: urrena.
0: Eta hori besterik gabe, Lapurrek taldeak jarraitzen duela gor. Eta hau ere lotu nahi nuen, gau indizidea, o bueno, azken aldean, telebista, Euskal Telebista Publikoan, bueno, eteben, ari dira, teleberrian eta ari dira egiten kampaina kanutoen aurka. O sea, declaraciones como gazte que retzen dituzela inoiz baino kanutu gehiago. Pero qué mentira.
2: Sí, sí.
0: Desagertu dira kanutuak gure ebisa, ez? Jaletatik, ez dira usaintzen. O sea, inoiz baino gutxiago eta benetan hain kanutuak problemak direla. I eiz.
1: Kanuto bat da...
0: Guaz jartzera erretzinak, ba ez. Euskal Telebista Publikoa duina izango da jartzen duenean jopuntuan gimnazioak jartzen dituenean. Eta gimnazioen inguruan alarmismoa sortzen hasten denean ETV ikusteko moduko telebista izango da. Baina tio, kanutoen inguruan ez dutura ez dela bia kanutoak. Si, ¿en qué bar pasan porros en tu barrio? Ya no hay
1: de eso. Eso ha desaparecido el día, ¿eh, chaval?
0: Vamos, era un fenómeno. Irutik bat, tean...
1: Vale.
0: El Pilarren...

0: Hortxe, Ander Solozabala hundia.
1: Bai, Donostia joan zaigu, baina astelenero Gasteiztik dabil orain. Lehen ostegunetan ensaiatzen zuten, astelenetan, eta... Ba, ni... Azte hamin ikusta hausatik asko gustatzen zait.
0: Ondo, esan dakoa, Tipia Tabernan ekainaren 25 esan duzu.
1: Hori da.
0: Sarra-sarro, handezarreko jaietan. Vale, pues listo, bagoaz, ni gauzitxo bat dut bakarrik.
1: Eta martza bai.
0: Bai, nik ekarri dut haren ezei taldea, zergatik. Hau kaleratu zuten duela hilabete pare bat beraien azken lana, bigarren lan luzea dena zutan, eta asteburu hontan Tipia Tabernaren urteurrenean joko dute, ostiralean, ostiral eta larun batean ospatzen da Tipia Tabernaren hirugarren urteurrena, elotonto ja hiru urte bete ditu taberna honek eta ze ekarpen handia egiten ari den Gasteizko eszenan, así que sorionak hemendik.
1: Sorionak. Por cierto,
0: saltuseko jende guztiari.
1: Gaur lehenengo aldiz, Alabediko nebera berrian sartu ditudanean birrak, birra gehiago zeden, zeden hiru San Miguel eta hiru saltus.
0: Saltusak nik ekarri ditut.
1: Qué decepción. Qué decepción. Bueno, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo,
2: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik.

0: Ordubiko erratxasu. Zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5. Ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Erose mat.
4: Toleta apurtu.
3: Entzun fly.
4: Alkahuetak.
3: Vinilo artin.
4: Terranovako salau.
3: Critical blues.
4: Time to roots.
3: Loritu.
4: Azken moikanoa.
3: Bon vivant.
4: Mir.
0: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: zer zer ator, bere garaian, korda lokala desalojatu zenean, horre gontzela erresistentzia bat, bueno, ba, horren arira, etorri da, atera da, ez dugu atzen, exactamente, sententzia den, edo epaiketa datorren, barkatu. Baina, bueno, elkartasun argazkia egongo da, auzoan goizean, Baskaria, gunosoko egitara hua, eta hori txuleria joder, eta merak taldea izango ditugu astetxan, sortzea datiko dira.
1: Eta igandan ere oraindik gogotsu bazaudete, Hortzak taldeak jotzen du, Abisinia Tabernan, Arratsaldeko zazpiter ditan. Hortzak Paul Urkijoren metal taldea.
0: Así que ya. Eta baukat informazioa hemen, ez 7000 euroko izunak korda espazioa defendatu zutenen kontra. Horize. Maiatzen batzean, 12:30, Bitxori plazan, elkartasun argazkia. Bitxori plaza da, Auzolana ondoan dagoen plaza.
1: Vale, pues voy a cambiar de planes. El conturato berrinéis, arenes y jarri no la pasan este año. Bueno, pasan programa. Oye, jura injusto escaleta repasaste y digo, hostia, si esto ya lo puse. Pues, begira, arenes ellos, baina exili en chungo dugu. Exili, un orgulpe, el stems, discatela suen, y asco udan, discazo. Eta, pues, gogo ekin asteko aste burua, gaur jotzen duterako tipia tabernan. Entzuko dugu beraien adrenalina abestia. Eta honekin bagoaz urrengo astera arte edo urrengo arte.
0: Agur.
1: Agur.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: egunon entzuli guziak Chantal, ongi etorri. Beñadin.
1: Zure lekuan zira, Chantal.
0: Hori da. Eta, ara, urtzen zaituzte gudenek, bai, hor, iraganda besta, radiokulturen hori, garen urte urrenaren besta.
1: Besta edek bat.
0: Bai, agurtzen ditugu ere, onat jin direnak eta untxapaztu duguna, biztan da. Guazen gaurko menua aipatzeat, zenta, ara, berriki, Pierre Paul Bersaitzek bere azken proiektua, azken dizka orkestu du. Xuberua ogita bost deitzen dena. Ara.
1: Xuberua edo Xiberua?
2: Xu.
1: Ez dakite ekere Xuberua, Xuberua, Xuberua.
0: Xuberua ogita bost eta ara arizinen bainain galdezka zen gaitik ogita bost. Bama,
1: horri, jakinen dugu.
0: Jakinen dugu elkarrizketaren denboran, behaz beha ekin solastatzeko para izan dugu. Eta baliatu dut ere bere ekin batera eta elkar disketxearekin plazaratu baitu diska hau, azken diskak bezala. Eta ba, bere laguntzeko Andres Camio ginuen. Andres Camio hitu deitzen dugu. Eta bera da pixkat diskaren munduan edo argitaletzen munduan gibilean diren pertsona horiek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez ditugunak maite espada...
1: Gixulio bezala.
0: Ez dakit, gaixoa.
1: Eminentzia.
0: Andres. Eta baina ara bada lan bat gibilean dena, bizkinterizgarria dena, eta ara ba, beraekin, Andres Kamiorekin mintzatzeko para izan dugu. Bere musikai bilbideaz, musikari gisa ez, baina musika kortaturekin abiatu zen, kortatu taldea laguntzen. Ba, hori furgoneta eta bat erosi zuen, eta berak eramaten zuen kortatuko taldekide guztiak eramaten zituen alde batetik bestera, eta geroztik ba, segitu du berroi urtez baino gehioko libilbidea musikari lotua, eta horren elkar disketxearen dako, elkar musikan zailan lan egiten du. Eta nola ez, musikaz lagundurik izanen den emankizun bat, berri bitxeak, kuizak eta berri bitxeak, eta kuizarekin, edo berri bitxearekin. Berri bitxearekin hori jatzen gira.
1: Bari, bai, xantarekin, bai.
3: Radio Kulturan.
0: Txatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxat
1: zut maite rapa. Barkatu dion ez zut maite rapa.
0: Chantal.
2: Bai, California radio engira.
1: Oh, yeah, Chantal, yeah.
0: Eguzkira.
1: Yeah. Irasa. Yeah, good.
2: Sequoia Park Zourat.
1: Ato.
2: Zerazkin, zantzen duzue?
1: Bai. Sequoia, bai, erbosa.
0: Izan naiz.
2: Sequoia Park Zourat?
0: Zourat, ez Sequoia Parkirat, bai, baina Zourat, ez. Ez nekien zo bat, bat zenik ere. Ados. Artzak eta...
1: Kalifornian. Sequoiak bat dira Kalifornian.
0: Bai.
1: Zutako ez.
0: Bai, hor ustut Los Angeles eta San Francisco arteko bidean, hor bada, Sequoia Park.
2: Ados.
1: Orduan Chantal, ze gertatu da, zoan.
2: Duela guzi, sorpresa handi bat izan da, zo hortan. Lezuaniak hartatzaileak, hartatzaileak goizan, deskubritu dute, hartatzaileak, barkatu, deskubritu dute, hartz beltz salbaia bat. Eta zoan badira hartz menen preso, ez dira preso negian, menen...
0: Zoan.
2: Zoan, eta badira, eta ana...
1: Basak.
2: Basak, bai.
0: Eta basa, hartz basa batek lortu du sartzea barneraz.
2: Bai.
0: Ara.
2: Ba, eta...
0: Sarkozi bezala egin du.
2: Sartu da.
1: Ale, aipatu ginuen ez aipatze hori, ale.
2: Eta hartz hori, egoten zen, bisitariak bezala bakizu, beste hartzak
1: baso
2: egiten. Bai. Eta iduriz, nola egin, arremanentan sartu da beste...
0: Artzekin,
2: efen hori komunikatu dute.
1: Eta zer gano, zeiten du, ikertxan degian.
2: Badira irudiak, bideoak ere, zenta hartatzaileek hartu dute bideoak. Hala ere, ezen agresibo hartu hori mainan, hala ere, deitu dute segutateko...
1: Eta segin dute gero taldean.
2: Bai, eta en fet, zenta zuoren ondoan, bada oinen bat, en fet, eta iduriz, oien hortik ateratu dela. Artzuri, eta hala, deitu dute, eta entzaiten dute, eta gero berriz aterada, joan da.
1: Eta nola deitzen da Artzuri?
2: Ebe, zekigu, solbaia da, ez du izenik.
0: Solbat.
1: Artzen berba.
0: Artzen agurtzen dugu, unatien da joan den astean.
1: Artzen, artzen, letona.
0: Artzen, artzen, artzen, artzen. Artzen, artzen.
2: Hala, nire garko berri bitxia.
1: Bo, asmatu izen bat beden.
2: Benyadin.
1: Hala, benyadin egan nahi du artz...
2: Artz belzpa.
0: Ia? Bai. Berbada, bultatuko da.
1: Bai, beste bisita bat. Bede lagunak ikusteat.
0: Bigarren aldikot ordein dugu.
1: Bai, bai, bai.
2: Kasi bat ukandu.
0: Mi esker, Chantal. Mi
1: esker, Chantal.
0: Jobran.
1: Jobran. Hale, quiz berezi bat egun.
0: Aha.
1: Bai, atxeman berduzie, elburua da, obra bat atxemaitea bere garaiko kritikarekin.
0: Obra zer margo bat edo eskultura bat?
1: Margo bat, bai, bai, bai, bai, bai, bai, simple eginen dugu ala ere.
0: Bai.
1: Hale, lehen kritika izan da. Mila sortzi eunta irugeita amalauan izan da. Orma tapizeriaren pintura da. Zer zen? Gau izartxua Van Goghena. Eguzkia ateratzen Monerena. Ninfeak Monerena ere. Edo Picassoren Gernika.
2: Ninfeak.
1: Ninfeak. Ikusten duzu? Zer den? Ninfeak? Biziki polita da.
0: Bai. Ez, nik errango nuke, Van Goghena, baina ez lehena, zintzen?
1: Lehena, gau izartxua.
0: Gau izartxua.
1: Ebe ez, ez bat ez bestia, eguzkia ateratzen, Monerena.
0: Ah, dos.
1: Bo, voilà. Bigarren kritika.
0: Kritika erraiten duzula.
1: Kritika editzia.
0: Ah, dos.
1: Izan da, mila behatzeun tabostean. Kolore kutsa baten jabe, eginden tximino baten lana dirudi.
0: Kolore kutsa baten
1: jabe eginden tximino baten lan
0: ados.
1: Dantza Matizena, emakumea txapelarekin Matizena, kompozizioa zazpi Kandinskirena edo Picassoren Gernika.
0: Ni Kandinskirena.
1: Kandinsky, haite duzu izena.
2: Kandinsky,
1: badakizu erraiten
2: Kandinsky.
0: Kandinsky.
2: Kandinsky.
1: Binyadin bezala, Kandinsky.
0: Binyadinsky.
1: Ez, emakumea txapelarekin.
0: Ez niz hausartu erraiten.
1: Matiz.
0: Bada espada, tximinoa, emakumea, eixo.
1: Hae. Hale, kasu, akademiak neskatsoa lotxagarria dela esan zuen eta sentsuratu izan zen. Beneren jaiotza, Botticellirena, munduaren jatorria Courbetena, Venera bainutik ateratzen Ingresena, edo Picassoren Gernika.
0: Ingresena.
2: Irugarrena zen.
1: Irugarrena?
0: Ingres.
1: Bai.
2: Hori.
1: Ez. Zer izan da, biziki izan da eskandalu bat.
0: Zer.
1: Ebe da munduaren jatorria. Bakizu zer den?
0: Zein da?
1: Ebe da emazte baten potrota.
0: Ah.
1: Eskandalu bat, eskandalu bat. Hare azken bat. Iduridu publizitate txar bat. Avignoneko Andereñoak, Picassorena. Ez, trompatu nuk, ez duk Picasso. Gogenena. Gaueko zeintza Rembrandtena. Madame Chen Potreta, Chargenena. Edo,
0: Guernica, Picassorena.
2: Madame Ocean portraita edo zakizar, erranozun, irugarren aukera.
1: Rembrandt, gauiko zeintza?
2: Ez.
1: Edo, Madame Ocean
2: portraita? Madame Ocean, oe, zer. Madame Ocean.
0: Ni Rembrandtena. Rembrandt.
1: Ez.
0: Bataz beste, hoxe txarra gira gaur.
1: Jui. Avignoneko handirinoak, edo mozel d'Avignon.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai. Gugenena.
0: Bon, Gauguin, gaixo Gauguin, publizitate txarrat.
1: Gaixo Picasso, ez dikukan publizitate txarrik.
0: Ez ez, baina, bon. Egin du bidea.
1: Bai.
0: Mi esker baina din, ara, guazen horrein musika tartetxo batekin, Chantaleka okeratutako, euskal talde bat.
2: Tatxers taldea.
0: Tatxers.
1: Tatxers.
2: Kantua da rostegia, eta hor, Tatxers da olaia intziartekin.
0: Bikain, guazen.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat, Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pim, pa, pum, pum, pim, pim.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guztiari, ongi etorri Adi Musika saio berri ontarat. Gaur, eskolerritik bele entzunen dugu Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean egin duen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaile unek katedral bat berri txarrak kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela eta Sweet Rage and Liz seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vilva Assassin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta badute hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer Jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filmegilea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta zerkin eraz musikariak ere parte hartzen duela beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea bainan hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsan berak du ere grabak eta hau etxen egina ekoizpen ona ere entzungai gaur eta ere gurekin izanen ditugu Seven Dust taldeko metal amerikar taldekoak hauek ere disko berri bat plazaratzen baitute. Bordeletik pasako gira ere gaur post-hardcore talde bat Scrimo ere doinuak dituztenak Fall of Messia taldekoak ere entzunen baititugu. Hasteko The Black Keys taldekoen blues rock amerikara ama laugarren diskoa dute Pitches deitua eta Who's Been Following You deitzenen kantua The Black Keys taldearekin hasten gira.

Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Blackies talearen Pitches, amalaugaren diskoa du bikote amerikarrak eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu osatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen duzote hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Bernard Schirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzifier eta IP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu behiena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako japlariarekin, eta laikili suediak musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah.

0: Ibili.
1: Bikote bat dugu entzunen hemen Lide Hernando, bele izango itea hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu Batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzen den proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua seiuntama bigarren gamberan nahi bale muzu dena diakin dortoken mendean beraz Bele eta Inigo Etxarri emanik.

0: Lurpeko trenbidea deitzen da proiektu hau Inigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena, eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribitu nahi izan dute, beren maneran Lurpeko trenbidea proiektu untan, hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan, hemen ginen 6 eta 15 gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitu kantua, berritxarrakena da, eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek Lurpeko trenbidea olako blues beziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertxor bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau. Paristarrak diren iruneskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeko. Notre program, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik.
1: Question, c'est pas où on va trouver la moula, il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.
2: La vraie question...

0: Les Vulva Assassin, notre programme Kantu Unekin, yen azken diskotik, entzuten ginoen zati hau, beraz Vulcanue Rock'n'Rolla, deitzen da disko hau, eta paristarek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatzoriek biltzen dute pixka bat hon egiten du. Eta aldiuntan Voisin Vigilant hor ere xalaketak, Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute, eta Tapioka hautatu dut kantu hau, hemen eskorazko zati bat labura ere baita, Montpellietik alduz haukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi, gabaldi horietako talde bat, eta segitzen duena, beraz, Voisin Vigilant joanen urte undarrean egin zuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'achète une Passat d'occasion. Ça me permet de déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale. Avec ma Lime, avec mon Vélib.

0: Voisin vigilant egitasmoa ezagutzen ez duten entzat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta, hau zuen artean, nola antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean, edo hau salatu eta elkar babestu, baina ala, egitasmo pixka bat bihurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begikiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellietik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskuarazko, zati batzu ere, baziren.
1: C'est carrément génial.
0: Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere bernahazten ditu, Baionakoa da musikari hau, Erve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berri txarraken kantua, berri zartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, bernahazidu, eta una zer emaiten duen Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen duzu eta ben.

Lapurtara dugu, proiektu unen giberean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaite maitu Idoia Asurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatia, mentua zentzun duzue untaz, zenta bideoklipa eskibortitza ere plazaratu baitute hemen Stress zatia, ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz, funtsian, hau da, bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea, eta musikaria, eta ba, emaite du provokatzea. Hainitz, usain goxo eta olako entzat lan egiten du, eta badu proiektu hau Surking, edo benua aiz zekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastetxe batean maliz bezala olako eramaile bat, tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko goja dena, eta aski bortitza, Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen oso eta hemen entzutea. Like

Ez dauzuet erran, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Grabas eta Sorkin do Benoit Eitz dira filmeko izle eta bestia DJ musikariak Generation Buzz haundia egiten ari da. Memento hontan xareetan zabaldu baita initz Stormen bideoklipa bereziki. Olako film gordin bat bezala egine baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marrel hirukotearekin esehituko dugu Paul, George eta Julen Tolosa aldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat, eskualerikoa garaztara, ez reiteko Julen Etxeberri. Eta unek du, funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da bat ere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantu zosatu Tolosako rock irukote unen, beraz, Colors deitzen den zatia proposatzen dauzuet. Marrel taldean zuten dugu.

Marel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantu zosatua den Red epe hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita eskorazko kantu bat. Isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat. Dura bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau eta hemen retenan da Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christof programazioetan eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut eta ez dut darik, adimen artifiziala baliatu dutela eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute eta sua denetan eta beste, beraz isiltasuna entzungo da deitzenen kantua proposatzen, ozatemen Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Rage, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Bon, atzemetut, untxailo egiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrean, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen ahal itaike. Ala. Sweet Rage-en bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute. Bordelekoak dira, post-hardcore, skrimo soinuak dituzte disko berri untan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messia taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berri hau Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-hardcore skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post podcast ataletik pasatuz, eskuali jatietan berdin eta arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkarra gortuko gira amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu diskoa argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agortzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

Nafarroko gobernuko bazkideak astelenean bilduko dira azken egunotan piztu den krisi politikoa baretzen saiatzeko edo behintzat batasun irudia emateko. Ostegunean parlamentuan gertatutakoak agerian utzi zuen tentsio handia dagoela PSNren eta Geroa Bairen artean, bereziki itunpeko hezkuntzako ratioak jaistea eta hainbat ikastola eta erlijio zentrotako gelak mantentzea bermatzen duen legearen arira.

0: EH Bilduk etxebizitza merkatuan esku hartzeko apustu berria berretsi du beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. EH Bilduk ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du herritarentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
1: Merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerarik. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
0: Bestalde Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta datorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango dute aldugu Euskadik hiru foru gobernuekin araua hiru lurraldetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren. EAJak eta PSEk akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko alderdi moreak iragarri duenez. Horrela hiru aldundietan agintean dagoen koalizioak batzar nagusietan beharrezko botoak ziurtatuko ditu. Bizkaian beharrezko gehiengoa zuten, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren talde baten babesa behar zuten. Horrela azaldu du akordioa Richard Baquero Euskadiko Podemoseko koordinatzaileak.
2: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
0: Eta nazioartean ekiarde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du BRICS herrialdeen barruan. New Delhin egindako atzerri ministroen goi bilerak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu atazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Eta jakin badakizue ikusizunetako langileek greba eguna deitu dutela gaur, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sektoreko lan baldintzak salatzeko eta hitzarmen duin baten alde mobilizatzeko. Teknikariok plataformak eta LAB, ESK, UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatu ditu dute lan uztea, euki patronalaren inmobilismoa salatzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta eguraldiaren xehetasun guztiekin goaz.
4: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta euri giro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desinte pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zaparadek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakaren liko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek beherak jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarro erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz herriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da.
3: Irratia.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigu, irailaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, ba gurean dugu iraia kamera, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual iraiaren tarterako iraia bat behar da, ez?
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera, esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu feedbacka jaso dugu lagure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik gaude.
0: Bai, oso pozik gaude.
1: Baita esan ziguten, askotan ez dakitela zer buruz hitz egiten dugu. Orduan, saiatu behar dugu, gaia Asiran
0: azaltzen. Bai, ez dakienaren zatko atxelaren inguruko saioaz, esan ziguten, ma bueno, asiran jendeak etzekira oso ongi zertazari ginen.
1: Baina gero, amargarren minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazari ginen orduan esan dutela, bale, guai.
0: Ah, bale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan da den gauzen inguruan, beraz, gaurkoan ere, horretara etorri gara, ez da?
1: Bai.
0: Jendeari irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Ez amaren jakinduria partekatza ez daukagu. Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da. Bueno. Nik bintzat goizean, orain dela ordu batzuk bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Edo, astebururako prestatzen hasten da jakinduria? Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait. Aste honetako bukatu zait. Ja nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria arituko. Ze gai ekarri diguzu gaurkoan iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados?
1: Eta gero hor egingo ditut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso ongi.
1: Azpigaiak hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakit zuri gertatzen zaizuen, baina nik bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean bidaio horrek beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri bete gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditu dela hiru lau artista buklean, eta gero ni gainaren ez pertsona gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez ezkit playlista gustatzen, ez ezkit artistak goitik beren entzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain Spotify zionista da, eta guzti hori lehen premiuma nuen, orain bat arteka entzuten dut YouTube-ektik, orain nik Spotify apur bat ere, baina premiuma ez, noski horretarako Apple bat behar duzu, nik ez dut Apple-ik. Android fobia. Ez, baina egia da, premiuma ez baldin baduzu, artista bat bere horretan ezin duzula entzun, eta hori da, okerren dara madana, ze berdin zait, artista horren abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela, diskak ordenean entzuten dituen horietakoa, baina okerren dara manada hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bapatean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertatzen zait, eta hori, nik normalian bakia baten ondoren, bidaia baten ondoren beti izaten ditut, hiru lau artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukerak eta artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian, edo gehien bidaiarekin lotzen dudana.
0: Begira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakienaren zat, iraia Londresen egonda.
1: Ah, claro, bai, barkatu.
0: Ez dugu, azaldu, iraia, hasi da, horietako bat.
1: Barkatu.
0: Iraia Londresen egonda, bera bakarrik.
1: Hori da, aste eta erdi horrelako zerbait.
0: Hori da, amar egun edo horrelako zerbait. Eta...
1: Nein dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidaio honetatik gorroto izan ditu den gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto. Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatzen duten orientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da, asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik?
1: Asko bidaiatu bai, bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia. Ze bestetan esan nuke, ez dakit, aste buru pasa bat, behar bat tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, bakarrik noa, baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu, Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko ere ez. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zeni adidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste nioiz joan naizenik.
1: Nik bidaiak gero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bideetu gudulako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agen bakarri joan zaren bai, horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Eta batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarri gidatzen dugu. Tardoan bakarri gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zuna iduzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Uste dut hor behar badai kontzienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta hor ere entzun dezakezu naiz irratia.
1: Hori da, naiz irratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zemagi inoizen ez gogoratzen, oso
0: zan... Desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina, esan nahi dut, ezakit emengoa ere zein.
0: Bai, Donosti aldea 93.8.
1: Oso ondun balen, memoria bai. Honanik oso txarra daukat. Eta online bidez, hori bai, hori...
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bideian zazen bitartzen.
0: En jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mesedez, eskerrik asko.
0: Egin dugu promo arrela bos segundutan.
1: Beharrezkoa, noska
0: diet. Bai, bai, bai.
1: Ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Sobran.
0: Bueno, ba esan da, oporretan joan zarela zu bakarrik, hamar egun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora, itzuntzeko gogarekin.
0: Horentxe etorri da, gaur bai, etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai, orain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera. Bai.
0: Ba duzu jet lagik.
1: Badakizu bai ez. Gauza izan da, ez dakit nahi tagin duzun ala ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lagaz geuki
0: ordubeteko desberdintasuna
1: gareko. Baina, egia da, nire errazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman.
0: Nahi.
1: Eta nago nekatuta. Eta gaur zokatu zait aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua esan dugu bai.
1: Bai, ba, gauza izan da, Maleren amak harrapatu nahuela. Hirotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretzako badira goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut lau ordu lo, nago nekatuta, eta
0: lau ordu?
1: Bai.
0: Baina zerotan jekizara ba.
1: Seiretan.
0: Sartzen zara sortzitan.
1: Ez da gustatzen sortzitan sartzearia bin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Bai, ja, ze ongi.
1: Aria bi kasko eskatzen du, bai. Eta hori bai, harrapatu naute, nien ez konturatu ere egin, bai. Gero esan didatelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, ba, esan du, edo arratsaldea beharrean, esan du goizeko. Aizu, goizeko iruak izan zituzten. Ba, superkomentzituta
1: uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da izer pasatzen.
1: Bai, bueno, ez da.
0: Bai, jet laga. Horri botako diogo errua.
1: Hori, esan zera mari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta mendaukal esplikazio.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, klaro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenaren entzun. Ordan gero entzuteko.
0: Egia da.
1: Zer gero igotzen dugu.
0: Claro. Hori da. Arrosa sareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzongo duzu guztiau. Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak.
0: Hori da. Topera. Arrosa sareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zebrabideko puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait.
1: Joan entzun.
0: Hori da. Esan baldin bazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina entzungo dut geroago, ba, horretxe topatuko dugu zu guztia.
1: Eta bestela berri guztiak naiz irratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horregit.
0: Ez que topera gaude,
1: Joaia. Toki guztitatik.
0: Topera gaude.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bale, ba, oi, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horretxe torre naiz.
0: Bai.
1: Baina, eta hau izango da, gero aholkoetan emango dudan zerbait, baina ondo aukeratu bakarriko amara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi izun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz egon naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara bakarrik
1: bai. Nire burrekin konektatzeko.
0: Nik hor galdetu nizun zergatik joan zara Londresera eta etzara joan lekeiti ora adibidez, zure buruagrekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu, ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze berez, ezagututa ni naizera pertsona bat, astean zehar mila gauza dituena, eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotelako tarte gutxiko zula, joan ondartzara edo ez dakit ez Benidorrera. Baina niri gustatzen zait, leku seguruetara joatea, hau da, ez seguruetara iri seguru ez delako gero esperatuko duzergatik.
0: Ez, nahi, dugu.
1: Baina, gustatzen zaitu joatea tokietara, nik jada ezagutzen ditudanak, eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan. Eta Londres badatuki bat, nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Orduan, hori erabaki nuen joatea, niretako iri berezi bada, orduan esan nuen, ba ara. Horren bialdez pentsatu egia esan, argi neukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina... Ari Santa Maria.
0: Ari Santa Maria etorri zaigu.
1: Sartua eta arten zu nahi dolako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik atdagoen zerbait. Dela ez ikusi, beti ikusi behar dena.
0: Ados.
1: Orduan, egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko perez amaten didan autobusean Bilaunatik Donostira etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez ditin jorako perezarik ematen.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etaralako gauzak, ez da gertatzen da, nahi?
0: Arizen horpegi, grazia maten dik.
1: Ja, deskonektatu egiten dut. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunen 15 kilometro gendituto inez.
0: Ostras.
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire guen tokitik, zentrora neukan ordu eta laurden oinez.
0: Vale.
1: Ba, oinez egingo dut.
0: Zein da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu?
1: Bai. Emidio subtsa da,
0: Nahi, kaixo aritz, zer moduz?
2: Kaixo, arratsaldean.
1: Baina, oberez iraiaren tartea da, Bueno, baina, oberez iraia eta aritz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Ah, faltan
0: botatzen gaitu.
2: Bai, hori, hori.
1: Claro.
2: Beraz, 15 kilometro. Kirola zitze egiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai,
0: zitze egiten.
2: Ez da gutxi, marka ona.
0: Marka ona, marka ona.
1: Baina, 15 kilometro egun batean, beste batzutan gehiago,
2: Gehiago?
1: A tope, bai.
2: Zer normalean, malen, zenbatek egiten duzu?
0: Nik normalean oso gutxi.
1: Begira.
2: Konparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus Mureta,
1: jo. 23 kilometro, 11 kilometro, 19 kilometro...
2: Karo, baina, igual horrek arrapa, hartu du autobusen egin dituzun...
0: Ez hori ez arrapatzen, arrapatzen du oinez.
1: Eta, esan behar daukat, autobusen eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi ibili naizela. Gustatzen zait ibiltzea.
0: Negira. Nik onartu behar dut, naizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori
0: Etortzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz oi hartzuna, eta...
1: Eta hor asko ibilitzen da, gora alda padera.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean joaten naiz.
1: Eske...
0: Eta, klaro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu. Aritzek barre egiten dut, ze esaten dut egiten dut dela koajim, eta ez dut akoajim egiten dut igeri.
2: Mila metro, egin dituzula, aipatu jazulen, bazkal orduan.
0: Mila metro?
2: Berrogei largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai,
1: hogeita bost bakoitza.
2: Metroko...
0: Ah.
1: Egira matematiketan txarra nahi dela, baina hori
0: batu dut. Egira, bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. Ah, begira, karo.
1: Begira, bai. Asi behar mila metro eta da.
0: Bai.
1: Bueno, hasiko gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai.
2: Zein da gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan gorroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkoak.
0: Aritzak ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia.
1: Hori da.
0: Zuganera, boizira bakarri joan zinen ere, ez?
2: Bai, hori da, bai.
0: Begira, hori ere
2: kontatu zego. Eta berandu itxeken nuen ez bidaia, banuen nire idaiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu hartu dut. ez nuela ordu bete oin ez egiten, kontratatu nuen patinete elektriko hauek, eta
1: benetan, egunero. Benetan, enuen espero, eh?
2: Ba, nagoz minututan, bai, bai.
0: Nork eta zuk, zuzaren ja, kirolariarekin, boa.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai, bai.
0: Habe gira.
1: Bueno, lehenengo gorotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako rabia.
0: Hori behin, baina gehiagotan gertatu zaizu. Edo behin
1: bakarri. Lehen kontatu diet ez zuen kontaktuko anekdota bat. Gertatu zait, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta egin duzu, bakarrik.
0: Baina...
1: Hori,
0: entzulek ez dakite, baina guk galdetu diogu lehen iraiari. Zer egin duzu Londresen? Lagunak egin dituzu, ezagutu duzu norbait? Erantzuna, ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inarekin.
1: Harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manitzen norbait, baina ez lagunak
0: Hello
1: ez
0: dituzu egin.
1: Eta gero hotelekoarekin, ba, errezepziokoak hitz egiteko gainera, negoen ikasle...
0: Residentzia batean.
1: Hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera?
1: Jendea, ba, ni ez. Hitz egin dut jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin. Ba, gehiago izan da, ba, erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat. Eta bueltakoan, klaro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten dugu.
0: Azte jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorran.
0: Begira.
1: Bai.
2: Can I help you? Zara batzera.
1: Oso no ingles maia ona, eh?
2: Pentsatu dut bitan, kan, ai, tal, bai, bai.
1: Eta izan gertatzen joaten zaretenean oporretara adiez, zu italian egon zinen Erasmusean. Ez izan rabia ematen italianoz saiatu eta bera ikerdera zerantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz, kaleko claro. Giroa ez zegoen eta batu ginen, bueno, Iberiar Penintxurako zenbait gazte eta italianoz ezer gutxi, beraz zitzaidan hori.
0: Baina, zuk esan duzun modan, bi aldiz gertatu zaizu eta bi horietan, lehenengoan behintzat, beste pertsona erdalduna zen.
1: Bai, eta bigarrenean ere.
0: Ba, orduan,
1: bai, baina
0: nabaritz, ez, baina kontua
1: bai,
0: nabaritzen da,
1: bai.
0: Nabaritzen baldin badu, zure azentua, ez dela ingeles azentua, eta nabaritzen baldin badu, ez dakit nungoa zarela, hor, normala da, nik gauza bera egingo nuke, non baitera joan.
1: Bi gauz, bi okasio hauetan izan dela, sartu dudalako, erderaz, gaztelaniazko hitz bat, adiz, lehenengoan janaria eskatzeko menuan jartzen zuen pabellon, ba, ingles ez esango pabellon.
0: Vale,
1: ba,
2: pabellon.
1: Claro, es que,
0: pabellon.
1: Eta postua zen venezolarra, orduan, ba, pabellon, ba, txiko, asko etxe dara esan zu euskalduna zara, ez helian gatik, baina, bueno, ba, aurrera. Eta bigarrena zen, eskatu behar nuela, justu zen donutxu batzuk gluten gabe nutelarekin. Ba, ez dut esan, Nutella, txika, Nutella, ez?
0: Ba, orduan.
2: Zuk malen, ez nuzu iraia ingles ez?
0: Ez.
1: Ez?
2: A ver.
1: Ez dut itxarri,
2: no?
0: Bai, entzun dut, ze, igo ditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso ongitz egiten du, eta hasieran, uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze, ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
1: Jende asko kesaten dit, daukat Amerikarra zentoa, baina... Oso gaztetatik ikasi dudalako inglesa, eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan, hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zenez natibo, baina azentoan nahiko natibo daukat.
2: Entzulek jakin dezaten, ni kebeti ere mandut arrastaka inglesa. Eta ez dut, baina ikastoran manintzen, wow.
1: Arrastaka inglesa?
2: Bai. Marisol bat zen nire.
0: Marisol, musu bat emendik.
2: Musu bat ez diogu bidaliko, baina, bueno.
0: Akiz,
2: baina... Laburtuko dugu, bai.
1: Ba, baina diozu Marisoli esan, boizin egon zarela eta gai izan zarela zu bakarrik boizin egoteko.
0: A ber, boizin euskaraz egin zuen.
1: Baina hori ez esan.
2: Marisol ez zen postuko,
1: Ez.
2: Ez den ba, muen harreman...
1: Oso estua.
0: Ez.
2: Eta esan bartut, nire defentsan ere, ez zera nire kulpa. Hau da,
0: maritxonek bat zuen. Ingelesa
2: ez, eta, bueno, bere jarrera ere...
1: Uy, pizka bat.
2: Hori, beste aterako.
0: Ba, ni, nintzen oso ona inglesean, horretzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zegoten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
1: Ai,
0: orduan, baina DBH-en hasi nintzen gauzak ingelesez ikusten, eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz orokorrean txarra, kenduta gaztelania, orokorrean nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen maila oso honetan, ze bat titulu atera nuen klasera joan gabe.
1: Begira.
0: Eta gaur egun gauza gehienak ingelesez ikusten ditut eta gertatu izan zait ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, Erasmuseko batzuk ziren, gertatu izan zait askotan batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek, behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkian, sorry, where is the beach? Horrela, zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-eko ingelesarekin erantzun nien, ez zidaten ez zer ulertu, jarraitu zuten thank you, eta manuan buelta eta esan euskalduna, naiz, eta ai, barkatu, horrelako agertatu zaizkit. Bai, ez dakit. Baina tira, inglesarekin ongi orduan?
1: Bai, ez hori, inglesarekin nik arazo asko zaukat.
0: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
1: Gorrotu dudala inglesi zitzen, eta hueltan euskeraz ez ateratzuko.
0: That's true.
1: Beste gauza bada, eta lehen aipatu dudana, erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo que se, neukan, apartamentuan neukan sukaldea. Nik intolerantzia asko dukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, gauzak beti sukaldearekin hartzaitut, nik sukaldatu behar dudalako. Klaro, oituta etxe batean, nire gura sukaldatzen duten, joaten naiz ni erosketak egitera, naiz gai bi ordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
0: Benetan?
1: Bai.
2: Ni kontrara. Hogei minutu, pa.
1: Benetan, nik ez dakit zer erosi, astentzarenean biharko bazkaria, afaria, berriz bazkaria, akero gozaria.
2: Akaso, truko egon daiteke hori aurretik pentsatzen dut.
1: Baina, bai.
2: Eta gero ja...
0: Claro.
1: Aurretik pentsatzen dut, enaiz gai, tarduan esaten dut, ba, supermerkatora jongo naiz, ea inspirazio etortzen zaira.
0: Ira, jazu inoiz etzara etxetik kanpo bezitu, ez da.
1: Ez, hori notatzen da.
0: Hori nabaritzen da.
1: Bai. Baina etxerako egin ditut erosketak.
0: Bai, baina hori da gauza bat. Kampo bizitzera joaten zarenean, orduan ikasten zuen, nik Bilbon ikasi nuen, nola ez zer erosi behar nuen, bai egiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truko bat, eta hobeto zer egin behar ez den, eta da gozearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gozearekin joaten baldin bazara,
1: Den hartzen duzu.
0: Bai, bua, hoi hango nunke, eta hau ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen alduzu, Malen?
0: Baditut plater batzuk, oso ongi prestatzen ditu duanak.
1: Azten denean, baditut plater batzuk.
0: Ez.
2: Zerrenda ja, bere.
0: Ez, baina enuke esango geizki sukaldatzen duanek, prestatzen ditut, oiko kontotu ez dakit purea prestatzen du.
2: Entxalada bat.
0: Entxalada, ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kinoa ez dut
1: ez kuskusa.
0: Entxalada ez...
2: Kanela, behintu kontu bat, kanela erabiltzen duzu,
0: Ez.
2: Ez, arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut kanela bestela erabiltzen.
1: Ez arrozesnea egiten.
2: Bueno, ba, jakizue kanela, que baduela, bueno, badaduela big kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulia nahi noa aierdi nutrizionistarekin.
1: Big
2: kanela... Mota daude, bat etortzen dela Indiatik eta bestela Nepaletik edo, bueno, bestela oker banago entzun kiro zertuli. Eta Nepaletik txiren gurutik...
0: Propaganda topera,
1: bai.
2: Nepaletik txiren gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure...
1: Denetan.
2: Bai, orduan kontuz ibili behar da, zein kanela erabiltzen duzun
1: orduan begiratu behar da, Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, kera tenamina horako zerbait. Ez dakit zei begiratuko, baina...
1: Bale,
0: asen du, bai. Begira.
1: Jo, ba, niri kanela asko usatzen zait.
0: Ba, niri besteri gabe. Menuk esango, bueno, sokatatek ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela.
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri, arroz esneaz gai?
1: Edo jogurari, batzutan platanoari.
2: Platanoari.
1: Bai, eta oso goxo geratzen da, eh?
0: Aritzuk, ongi sukaldatzen duzu.
2: Nikoa ditut, zein bai plater, zein bai plater.
1: Hau da, ez, karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso-oso-osoak.
0: Horreko batean nire lagomatek egintzituen dilista batzuk buaze honak.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, bai, oso honak. Eta nire amak ere oso goxoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen italian.
0: Risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, ez risotoa.
0: Ba, niri risotoa oso ongi ateratzen zait.
1: Naita da nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina atarekin o gabe?
1: Gabe. Nata?
2: Aha.
0: Ez ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Bitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina.
1: Bai. Bueno, karekin hartzen zen etzik.
2: Bai, horako zerbait.
0: Bai, bai. Ia esan duketan. Na, ez dakitzer.
1: Keratina, bai, horri bida.
2: Nik baino askoz hobeto bastatzen zuen Ainoak, beraz. Bai,
0: ba, espero bai. Benuen,
2: Bai, nik apunta hartu nituen. Eta gero garateri eman izkion. Baina hortik arago, ba,
0: hartu
2: zaizkit, bai.
0: Beraz, arroza.
2: Arroza, dilistak, eta bueno, zerrenda luze bat.
1: Ez du una horrein izango, ez da beharri.
0: Ez da beharri.
2: Hori da.
0: Bueno, beraz, iraia ez zitzaizun gustatu erosketak egetera joatea.
1: Bai, beste bada, emakume izan da, barkatu aritzen ben, igual ezin duzu iritzi asko man, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eniolako argazkia atera, ni mugitu nirentzerenako aldatu egitzelako. Baina, autobus geltokietan, zeuden markesina pila bat, eta horietako bat zen, agertzen zen ume txiki bat, neska bat, jaio berria. Eta jartzen zuen euskeraz ezakien nola esaten den.
0: Esan ingelesez?
1: Esango dut erderaz.
0: Ez, esan ingelesez.
1: Bai, terms and conditions.
0: Vale.
1: Eta mitiko tokietan sartzen zarenen agertzen zaizu, ba, eskezakien nola esaten den. Vale, onartzeko edo ez.
0: Arauak bezala.
1: Hori da. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena bai estatzen dut, emakume izan da, gertatuko zaidala hau, diskriminatuko didaterera horrela, hau da, zen markesina bat nolabait esateko emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak asan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai estatzeko.
0: Bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
1: Ba hori ikusi nuen, eta esan nuen, jo, eske guztiz egia da, azkenean, eta batez ere adiez nire amak beldurra zeukan, ni bakarrik joatea Londres bezalako iria hundi batera, eta bar, eta aritzeta malen ni lehen kontatu diet, iritsi intzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen, bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortik beste egun batzuetara tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
0: Eta iraia bitartean hortxe lasai.
1: Bai, nintzen asko prekuatu. Nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esatzen dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin, berda? Baina balin badakizu, inolako arazori berez ez duzu izango.
0: Bueno, hori ikusi beharko
1: lehetan. Bai, claro, gauean metroan ibili, hau da, dira gauza zentzunak, ba, hobetu dela, saiestea eta ez egitea.
0: Negira. Zer gehiago ez aizu gustatu.
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen nahi ez, porque Markesinan ikusten nuen, Iruñeko kontu bat zela.
0: Ez, Markesinak.
2: Bilabesan geltokia, Markesinak.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokiak.
2: Vale.
0: Zuentzat autobus guztiak bilabesak diren moduan.
2: Bai, eta ikusten nuen, horren arira.
1: Markesina, nola?
0: Osa, uste zuen Markesina esaten dela Iruñan bakarrikan, zeharitza oso Iruña zentrista. Orduan, unlertu daiteke
1: delako iriburu zagia, baina. Paneloiek.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokian.
1: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da Markesina hori.
1: Claro.
2: Hori da.
0: Geltokia da katxarroa.
1: Hori da, baina katxarroa ez balin badauka zauka Markesina.
0: Baina Markesina da katxarra bera.
1: Hori gatik, hori zaten
2: Marke... Gabea, ez.
1: Wow, ez bale, ya. Baina txiste txarra, baina ez ez du lortu.
0: Abe, gira, Markesina da estalpea.
1: Hori, esaten ari ginena.
0: Bai, baina etxeatari bateko estalpea, ere da Markesina. Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
1: Nun agertu zaiz hori?
0: Bilatu dut interneten Markesina eta irudietan dago goiko katxarroa. Begira, egunero ikasten da zerbait.
1: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duen hola goratu duena, gauza asko direla bakarri gestionatzeko. Naiz pertsona bat?
2: Egiten gautua, bakarrik miraiatzeko eta gero.
0: Eta gero ez aio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
1: Naiz pertsona bat oso urduria eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon bardut. Naiz?
2: Bada ere.
0: Bada, hiru ordu lehenago.
1: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu. Naiz, oso planifikadora, orduan, urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, den hartu dudan, edo ez.
2: Atertzen nuen, eta zertifikatu, eta? Noski. Arazeri gabe.
1: Bai. Bigarren aldea daetarekin bidaiatzen dudana, eta...
2: Ez dakit nola zaharkituko denez ari hori, eh?
0: Zaharkitu agian ongi, baina zera begira...
1: Bai, barkatu, bueno, ulertzen da. Bueno, da...

0: balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure burua hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen duzu, eta zure buruarekin konversazio asko izaten duzu, ez daukazulako beste inorrekin hitz egiteko.
1: Beraz, joan zara kaletik ibiltzen hitz egiten.
0: Ez, bueno, baita ez, begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dihoak askoekin. Eta
1: bai?
0: Bai.
1: Ze jende antisoziala, ez?
0: Bai, orokorren,
1: horiko bakartia da. Eta super arriskutsua.
0: Bai. Bai, gainera Londresen iri askotan gratu zait, naiz dislekizika ezkerresku biarekin, taldean aldatzen da. Orduan, imaginatu...
1: Ah, claro, guen mendikan esku... Ah, claro, wow.
0: Bai.
1: Zebra bidea gorotzatzen.
0: Wow. Nunga dut, oso no, hori dut gustatzen zait. Bari, pixkat, segurtasun aldetik izan da pixkat arriskutsua.
1: Bai.
0: Orduan, toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo, kendo...
1: Claro, ze gainera errepidean ere begiratzen duzu lehenengo, guk hemen begiratzen dugu lehenengo ezkerrera eta gero eskubira, eta han aldrebes, eta...
0: Bai, egia da, eta hau eskerrak hango udalari... lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
1: A, begira.
0: Hortan errezten du lana. Baina, pixka despistatu alin mazara, ba, ez dakizu nora begiratu oso. Bai, eta hori, nola kasko ekin zoazen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbete ditze bai zu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
1: Beraz dago jendeak atletik bakarrik izetan.
0: Orduan ez da ino.
2: Oiuka ez, garrasika.
0: Hori, bai, baina pixkat burutik zaudena, bai.
1: Beste aldera.
0: Bai, baina, bueno, bai, bakarrik desentitzen egin dut, eta hori balio duela benetan zure burua ez dakit. Ez dut esan nahi azeptatzeko ez delako, azeptatu eta baina, betat gehiago ezagutu eta ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
1: Dale.
0: Egoten ikasteko.
1: Ados.
0: Bai, hori.
1: Egin nahi nizun galdera bat,
0: bai.
1: Zuk han zure buruarekin zeizkuntzatan hitz egin duzu?
0: Ingeles ez.
1: Baina bestela
0: hori izango zela erantzuna.
1: Hemen zure buruarekin ingeles ez hitz egiten duzu?
0: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Aritzik ez zela.
1: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin... Ja, tontoarena egiten, baina ez gauza bat egin behar dut eta ingelesez serio izuten ere buruarekin. Aritzek ere ez, zure buruarekin.
2: Ez, ari nintzen, oza, banago flipatzen, egia esan da. Ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten, you want to, oza, ez dakit, ez dut.
0: Ja, nik uste dela, nire gertatu zait, egia dakire eukinuela hor deskonexio bat ingelesarekin, baina, hasi nintzen ingelesa ikasten 8 urterekin, eta egon zen, 8 urtetatik egon da nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adiez musika dena inglesez entzuten nuen.
1: Bai.
0: Hala, ez dakit, egon da hizkuntzat oso presente egon dana nire bizitzan, nire amak inkudukatu dirana baita, orduan, ez dakit.
1: Baina, etxean saiatzen naiz gauzak inglesez ikusten eta inork ez ditkasurik
0: ez dut. Ez nire ere, orta
2: marra nire. Etxean nire gurasoak ez dakite inglesez eta nire nahiak.
0: Zuezela ez arrastaka.
2: Aro, kerra, konek ez dut, gero nire ikasi dut, nahiak badago biak ez dago du.
0: Keep trying. Bai, hori, eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
2: baina Londresen edo Londres bezalako hiri batean normal.
0: Claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
2: Euritxo bat eta
0: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdin duela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen eta bakoitza dihoa oso bere bolara. Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
1: Individualista.
0: Bai. Eta horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere. Eta horretako bat da, ez zaren lehen importartea, orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, porque hori ja polizia esartzen da. Eta nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idaia hontan, aurrekoan.
1: Ara, iraia poliziarekin.
0: Bai, eta Londreseko poliziarekin, imaginatu.
1: Ostras!
0: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela...
1: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
0: Bai.
1: Hori kontatu zenean. Hori da.
0: Egin ziguten sandwich bat, trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei, egin ziguten polizien artean itxi bidea, eta niri agobia sortu zitzaidan, atera nahi nuen, eta etzidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
1: Wow.

0: Bai. Wow, iraia.
1: Bai, tani negarrezkoa den ez nola ez.
0: Claro, claro. Ena barritu.
2: Nola ez.
0: Nola ez. Nola ez. Bai, ira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
1: Bai. Eta gero hori playlista egin dudala, eta, eta bai, aziran entzun.
0: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Weekenden musikala?
1: Bai, ze polita. Ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
0: Ados?
1: Egin zera, eta hau da, ikusi nuen, eta esan nuen, wow.
0: Wow.
1: Zen, parke batean, dago antzoki bat aire librean, claro, eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pizkatar eskutza da.
0: Claro, ze Londresen hemen bezalako eguraldi egingo du.
1: Bai, bai, nahiko antzekoa. Bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena, baina hori ezen musikala zan antzerkia.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai egia zen, eta uste dut aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola. Eta gero ez da zen. Eta gero musikala pasada bat. Pasada bat, bai. Jendearen antzesteko gaitasuna
0: eta abesteko.
1: Abestekoa beste mundu
0: guztiak zait.
1: Mundu guztiak gainera nahiko lirikoa dena, baina ez dakit izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, ni konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan ez dela...
0: Behan dira, ez?
1: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
0: Baina wikian,
1: eta, bai. Eta hauen ekien, enekien nik zuzenean zela, uste nuen ez ez, ez zuelako ematen zuzenean zenik.
0: Ongi egia ez
1: hori da,
0: egiten.
1: Bai, baina gero, xilofonoko parte bat berandu gau sartu zen, tesan nuen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusi nituen hor zuzendari eta bar, sekulako graz egin zidea, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina ama os minutu lehenago, eta lehenengo aktuak irate du hor dut amar.
0: Bai, oda, bi aktu dira, ez?
1: Bai.
0: Bai, zenik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, eta joan nintzen ingeles zenekianean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako Harry Potterren estudioak bisitatzera
1: joatera. Narrazkia Harry Potterrena.
0: Eta ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko ulertzen, baina flipatu nahi jendeak zeun gira besten duen.
1: Bai, pasada bat.
0: Eta egin genituen bifri tur batean sekulako beldurra pasa nuen zezen Jack the Ripperren turra. Gau ez, eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik egiten zenuen hori. Eta Euskat, gero, bai, nik, bai, enuen nik aukeratu. Eta gero
1: nik aukeratu. Dut hori egotea ere, bai, ez bada pixka.
0: Bai, baina, klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper. Bai. Orduan daude teoria desberdinak eta hori kontatzen zuen. Eta gira oso interesgarria zela, baina beldurra pasa nuen. Eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen eta hori ere ikusi nuen.
1: Ni hori nintzen Bridgerton grabatu zen tokian.
0: Ja, hori ere ikusi nuen.
1: Desilusioa izan zen...
0: Ez zegoela Benedikt.
1: Bai, hori bat, eta bigarrena ez zegoela bat ezain duta. Hala, pelikularako, bueno, seriarako oso polita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitzak janda, oso zikina, bueno, pena bat.
0: Pena bat, bai, dena
1: baina, ez da, nego nintzen hori dut esan, bai.
0: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
1: Joder, ez aia.
2: Stamford Bridge o White Hart Lane o lako zerbait.
1: Hori ez da, Londres.
2: Bai, badira, txelizita, Tottenhameko futbol zeraiak.
1: Ah, bai, ez. Abira, Arsenalen ondoan negoen. Bai. Eta hori izan bai.
2: Eta?
1: Hori izan zen.
2: Emirates Stadiumen.
1: Bai, hori da. Eta justo partidak zogen.
2: Ah, claro.
1: Arsenaleko bat, gero Arsenal eta Atletico Madrid.
2: Bai.
1: Ikusi nituela asko jantzita Atletico Madrid etaz.
0: Negin.
1: Bueno, hori, jurexea de moduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
0: Camden Town,
1: baina hori, iruditzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela. Ordan, zerbait desberdina esategatik, Greenwichen egon nintzen eta oso guai.
0: Greenwich Meridianoa.
1: Bai.
2: Iruñetik Barcelona era zoazenean gurutatzen.
1: Bai, ia da. Ia
2: da. Señora Santi Iruñetik, bueno, estoy súper rápido. Oye,
0: oye,
2: oye, oye, oye,
0: oye,
2: oye, oye, oye,
0: oye, oye, oye, oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, eta oso guai, oso polita. Eta gero egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita.
0: Parke eta hilerri.
1: Bai. Bueno, en eso boratzen izena.
0: ados. Baina, norbaitak hilerri bat ikusten baldin modu, igual iraia horrela.
1: Dela. High heel.
0: Ados?
1: Eta oso oso guai baitere. Da, Arsenalen koran dagoen parke bat.
2: Jesus,
1: claro, bai. Bai. Eta...
2: Gunners High Town.
0: Asmatu egin duzu.
1: Bai, horain txizan diut, high heel, eta asmatu egin da igual. Eta hori,
0: oso ongi. Oso ongi. Ba, ez aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzu amaitu aurretik?
2: Ez.
1: Bideatu duzu noiz baita bakarrik?
2: Hostia, ematen dit kristo meldurra, ez. Osa, gau nintzen boize, baina eskerrak...
1: Baina hori izan zen laneko...
2: Bai, eta eskerrak egazkinan ezagutin nituela... Bueno, Euskal Herriko beste...
0: Egeira lagunak egentzituen berak. Bai,
2: egazkinan bertan, eta eskerrak. Claro. Bestela, baina ez maten dit...
1: Berdurra,
2: bai.
1: Zerke maten dizu berdurra.
0: Ui,
2: nik neuk,
0: galdera.
2: Nik neuk. Nire burua.
0: Nire
2: burua.
0: Benetan, hueltatuko.
1: Vale.
2: Ez, eta denbora asko bakarreik egoteko nire burrekin, eta horrek.
0: Uf. Bai, egeira.
2: Igual osasun txoa dela, ez?
0: Bai.
2: Zaten, baino, nik esango nuke zuara inoizekin.
0: Ni joango banintz, joango nintz lagunak egitera. Osa, ez zingo nuke egon amarrigun ni bakar-bakarrik inorrekin harremandu gabe.
1: Harremantzen zara, baina ez bai, kile bat hartzeko.
2: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer jatu zenuen?
0: Pabellon
2: bat eskatu nuelako.
0: Eta ja.
2: Bilabeseko txoferrarekin.
1: Hori da.
2: Markesinan. Eta, bueno, badira arremanak, bai.
1: Claro.
0: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
1: Hori da.
0: Eta aurrera. Ja.
1: Eta erosketekin laguntzeko, eta kanzera deskatzeko, eta...
0: Nenira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon.
1: Baina jakin horazua zen.
0: Hori da.
2: Zuko, ez duzu bakarrik.
0: Bakarrik bidea, ez. Bilbo Donosti, Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. noizbait egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat ba iraia bezala joan naiz, iraia joan dela ezakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba ez dakit, ezkarai, ez dakit.
1: Antzokia. Berdin izan barbera, kafe antzokia.
0: Bai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da?
1: Bai, zure kasuan bai.
0: Bueno, bai, mentxutziko dugu gaurkoan. Mi esker bikote gurean izateagatik, zebrabidean gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
2: Kirol tertulia.
0: Hori da. Eta urrengo bat arte.
1: Ongi zebi. Urrengo arte.
2: Ale.
0: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. One drop session.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Ja, virtu radio.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu!

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila roken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara naraman.

zugabe ez naiz ezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zure

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Txabirtu raditu!
3: Zasentzuten raditzu irratia. 105.5
4: Neskatxina tarra ere.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizio erratia. 105.5.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, Radixu irratian, eundeboz.ostefemen, oiko Radixutik entzuten basabize, Radixu.info interneten basabize, eta Radixu.info bertan, guri irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule, bueno. Bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ez da? Gaur. Goruz beire, etorri ga kanpa Andorra. Ia florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun. Bat behan gaina gozitxe eta apurtutu guan. Behan gaina eze, bere, irugarren pizun biziga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, zegoorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelan ez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egin esan, no, nahi taldi honi, enetzen jamon handirik egin inoiz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran sazoin, ez da, osra sentido, zero, nazion reixa zen, ja. Hau bat kanti bertzionaba na, antxe esotu gendun. Ez talkin jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan egua zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da inun, kaleko postezio baten ikusi ban hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du. Asko guzta aztan. Eta arrezkio beste laupaboz disko berosi izan dauz, vinilu neuranak, baina gogokuena hause izango litzake. Irrogeta mazazpigarren urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardegin. Hispaboxen eskutik gutakauen kopixi. Eta erderaz deino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsiaz grabatako zan, Espainien suposatzen dut Hispaboxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba edizin joiren batala. Grabazion disponible igualmente en kasete. Pardon, kasetin, bueno, ontsi, bai, gero eta gexea argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi albo batela eta disku tauke, ordunen disko dendak pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haude Ugarte, IFI Discos Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak nori arregala. Eta geure disko kutsunan artindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako roko musika talde bata. Eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan, eta beran taldekidik izan di David Byrne, ahotsa eta gitarri, liderra taldeko, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin, eta gero barriro batu zin, 1986 2000. Talde honen abesti ezagunenak, segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina diskonetan ba, ezagunena dudabaik Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran loko disku, arrezkio argitaratu zituen bata bestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Boiling and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogeigaren urtin Remaining Light, larogeita irugarrenin Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, Larogeta zizan True Histories, eta larogeta sortezin Naked Bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzeneku bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disku iritzen dabena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu bai da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk uste dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo esan, demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe. Experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu moron, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta paraturte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea, David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie, si Stardust disko berzinoi pilu, disko bat, disko berrar gitaratu hemen, kanta guzti bertzionaten, ba, bueno, iso joan zuzenin, lorri dena besti bat zupe bai, eta atzetik Brian Eno hause egon zane taldiaz. Euska berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, bau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora txeman bebai, roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi album importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agur esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Fama sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 das munduko 500 disko honenan artin. Rolling Stonesen arabera. Eta euretako euran hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll line niño Shenjisen boste un canta onenan artin. Beste zerrenda baten. Estoy xako un artista onenan artin, 74, es 74, es parkatu, 74. Postun sartu zituen eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, 74. Ez, baina egun honen artin bai. Sartu bala Talking Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin ba ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxungo logariztu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefono pejo eskute. Zandua, tekniko bat fitxa biko lau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun morun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontako lau. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek... Bizari taldi sortuan, hori desagertu izan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseinu eskola, eta bebai, Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai, Rhode Islandeko diseinu eskolan ibilizin. Han, Bairn eta Frantz Batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski, Tina, San Frantz honen nobisi eta askotan, bere isatezan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin Nueva Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun teloneruk izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan. Eta denbora gitxi zin, izen hartzen hasi, eta sai rekordzeaz graba, eta sinatu ben, 1977. Euran lehengoko singela, Love, Building on Fire, izan zan, eta... Handik aurrean, gerri. Talkin Head ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezko hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldi baz, baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin. Hortxe asesan Brianeno eurakin kolaboraten. Eta Brianeno, lehen atxaturoi debigui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibilizan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

zituzten, ekainan bostin argitaratute, Talkin Heads-ek. Ia batzen dizen barriro, eta zuzenin ikusteko aukeriak hauen. Agurtungoa, askan abestixen disku, zarratzen daben Paddlet Up, disku ekanti, entzungo lo, diskunik, ekanti, Paddlet Up, Talkin Heads.

Ap, letonean segur, datorren astearte. Vinilo hartin galdute izan da hau, radixu irratian, eundeboz.bost FM-en, edo radixu.infon. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren astearte.